תגיד לי מה אתה עושה, אתה שקוף לי, תחסן, השיח יש ריח של שרוף מהפרפרים שלך בחזה, אני בת 20, אתה 27 ואתה לא מספיק נוסה, כל הקלפים שלך אצלי אולי כי אתה לא סותם, אתה אימפולסיבי ורגיש ובגלל זה אתה רווק, אתה כמוני, אין לך כוח לשחק את המשחק, אתה נועש למטורפת שתסחק.

תפסיק לשיר לי, תדבר, נגנו לי במיליון בתים ותחבק אותי יותר, אני מוקפת בנוכלים, זה או לקחת אותי הביתה או לקחת לי שירים, אני אכתב אותם עליך, אל תביא לי עצבים והעיניים היפות, חיין עבור מלא גופות השירים מזויפות שלא תקרא.

אולי כבר תגידי לי מה את לוקחת, שאת ככה בורחת, תמיד את צריכה לדבר ושוכחת. את שורטת אותי, ויש לך ימים את אותי מרסקת, לא תמיד את צודקת, רציתי שלום אז ישבתי בשקט, ואת ככה איתי,

התחלת בשקר, נולדת כוכב. עובדים פה קשה, רק אתה בתנגב. שמעתי, התחלת לשמור שבתות, זה חדש לנו, מה אתה משחק אותה רב? חופש אמיתי זה לא נרגילה בדובאי. חופש זה שלווה במדינה שאתה חי. ותגיד רגע, מה אתה עושה עם המאני של זאת עם האמא, לאיזה שווה אני? עשיתי לשתוק, הנשמה שלי צועקת. בגלל חוק הרעש, לקחו לי את השקט. הפורטוריקני על במה מתפרקת. השותפים שלי ישירו צלקת. ניסיתי לספר לעצמי שזה...

אולי זה ניקי ג'ם, אולי זה קאק דילה, אבל מ-2022 עומר אין לך מילה, אולי זה טיימינג מדויק, את השירים שלך תתקפל, אולי זמן לחתונה, בדיוק הכרת את יעל, כולם חושבים אני שמח, אף אחד פה לא שואל, שמעו כמעט כל השנה יוצא.

לך כלום שאתה מעשן יותר מדי עיניים בירוק וחום שאתה תעשה אותי חולה ועשה אותך אומלל אבל החלטתי לקחת אותו ברבון מוגבל פסיכולוג שלי מדבר על הפרעה פסיכוסומטית כשביקשתי שנמות ביחד הוא לא נשאר

שאלתי את עצמי אם תברח, רציתי לתת לך אותי. אפילו הסכמתי שרגע אחרי זה תשכח, בסוף אתה תקרא לי אשתי. נשבר לי גם חלס, שירי דיכאון שתצרח. אתה באוטו, לאן אתה נוסע? בדרך אליי אתה, איך אתה יודע לשמור אותי? על אש קטנה, לשבור אותי. אני לא בונה על חתונה, על ילדים, למרות שאתה טוב איתם, ואמא שלך מותק, ואבא שלך גבר. אבל אתה רווקת forever ever, חברים שלך עם טבעת, נהיית לחוץ, אז דפקת בדלת שלי, רבנו פיצוץ. זה או שאתה שלי, או שאתה לא. או שאתה שלי. זה או שאתה שלי.

אני לא משוגעת, אני לא שוטרת, זה פעם אחרונה שאני מתקשרת, עשה מה שבא לך, אני יודעת שרע לך, אני יודעת שאין לך כוח, לאיפה אתה ואם מי אתה, מה אתה עושה, דווקא פרה, מתי אתה בא לאסוף אותי, אני שמה לשיר הזה סוף, לפני שתתקשרת,

0: 我这样
1: 一回来我的一波小怪
0: 喂喂
1: 我先来拿来公公、okay.

במיטה שלי הסתכלנו אחד על השני אתה רצית יותר אני רציתי רק שתישאר תישאר פה איתי תהיה גבר תגיד לי את כל האמת עדיף מלשקר

0: מחיאות כפיים, ססון שאול.
1: תודה רבה.
0: בהצלחה, אוהבים אותך.
1: תודה רבה. תודה רבה. רינת בר היקרה.

אליי. למה המילים שלי קשות חמידי? אל תענה כי את אישה ואני ילד ואני לא סובל את עצמי. למה אתה מרגיש כל כך קטן? מה? הכסף שלך לא קונה את הנחת שלי חבל. אתה כל כך מפחד מהעומקים שלי אז אל תתקרב אליי. אתה קר לי מדי בשביל לשתוק אולי.

יותר מפחיד אותי לבד בין הסניחות. השקט לפעמים עושה לי טוב מאז הלכת. גם ככה היית כאן ושתקת. מהחיים שלי את התנתקת.

טוב הנה ומדבר בשביל קרון יבש אחרים עבדו כפולות כדי שניפגש וכמו שרפרים רוצים לצוד קרדש כיוונתי דרכתי ואש אש

לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקה אז אם ראיתם איזה ראש כזה עם קוקו תנסו לצעוק לו תשלחו לנירו לאופה הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת כנראה בלי כוונה נתתו ביתה תחת איזה זוג ישרוד ביחד לי את ההבדל בין אהבה שליטה ופחד יום סוחרים

0: חיפש תקווה בכל מדבר, אפילו כאן בלילה.
1: איזה ביצוע הבאתי, חבל. איפה אתם בשביל יסמין מואר?

וחשבתי שבסוף תלך שרצה להישאר נאבק את המשך לתחק את החברים שלי זה תמיד היה הקטע שלך מה הייתי ואיך עובר עכשיו הזמן שלי כאילו שאת לא יודע אני כבר לא בא ושלך להגיד מתגעגעת תמיד האגוש לך הרס לנו הכל בטח כבר יש לך אישהו אחר שאת אוהבת השתבעת למה את חושבת לחז

את בתוך קמנט אולי כי הבנת את הקט מה מתירים בשנייה אם את נהלת אבל רק את למה אם כל פעם נלחמתי עלייך זה פש מה מי את לא מבינה שלא מחלקים אהבה פה בשב יש צבע שלם פה מאחורה כולם מצעקים

אז תקשיבי את כל מה שרוצה, אבל לא מעדיף להיות נאבה. אם נשבע לך זכיתי, כמה חיכיתי,

106 FM. עכשיו גם באינטרנט. כנסו לדף הפייסבוק שלנו ולחצו על הקישור עם תמונת הרדיו להזנה. ניתן גם להזין לנו בשידור חי על גבי ה-www. אז למה אתם מחכים? תנו לנו בלייק. כנסו עכשיו.

0: אתם מאזינים לרדיו קסם 106 FM. קסם של רדיו.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 9. במרחב שתולה שבגליל המערבי הופעלה לפני זמן קצר התראה מפני חדירת כתבם, לפי שעה אין עוד פרטים. הבוקר פורסם כי סמלת רותם ינאי, בת 20 מגבעת עדה, נהרגה אתמול מפגיעת רחפן נפץ בגבול הצפון. היא הייתה מש"קית ת"ש בגדוד רותם 435 בחטיבת גבעתי. יהי זכרה ברוך. אתמול בסביבות 2 בצהריים שיגר חיזבאללה 3 רחפנים אל מרחב שומרה בגליל המערבי. אחד מהם התפוצץ בשטח צבאי, בסמלת ינאי נהרגה בעת שהייתה בדרכה אל מרחב מוגן. בפיצוץ רחפן אחר נפצעו 2 לוחמי מילואים, חברים בכיתת כוננות. אחד נפצע קשה ואחר בינוני. 3 חיילים נפצעו קל ולא נזקקו לפינוי. הרחפן השלישי ששוגר אל מרחב שומרה גרם לדלקה בשטח אש של צה"ל. כתבתנו כרמלה מנשה מדווחת כי הורים שילדיהם משרתים בבסיס שבו הוצבה סמלת רותם ינאי התריעו כבר בחודש מרס האחרון כי אסון הוא רק שאלה של זמן. הם פנו לצה"ל וקבלו על שחיילים וחיילות שאינם ממלאים תפקידים חיוניים

0: נתונים בסיכון מתמיד. בפנייתם ציינו ההורים משקיות תש, משקיות שלישות, משקיות קשר ותקשוב ועוד. צהל השיב כי יש צורך בכוחות חיוניים בגבול. השר עמיחי שיקלי מהליכוד אומר כי הקושי למצוא מענה לבעיית רחפני הנפץ מחייב להגביר את המתקפות על חיזבאללה.
1: אני חושב שאנחנו נמצאים בעיצומה של לחימה, ואנחנו צריכים להמשיך את הלחימה הזאת ולא להפסיק, ולהגביר את עוצמת האש ולהגביר את התקיפות ולהגביר את הפגיעות בחיזבאללה ולהסב לו עבדות שהן הרבה יותר כואבות מאלה שהוא מסב לנו. בתוך אותה לצורך עניין הפסקת אש, כן, במרכאות כפולות ומכופלות, הוא גם מאבד 700 מאנשיו. אנחנו צריכים להביא את הארגון לנקודה שבה הוא מבין משהו הוא מפסיד, זה נזק כבד מדי שהוא לא יוכל לשאת אותו.
0: השר שיקלי אמר את הדברים לחן ליברמן ולליאל קייזר בכאן חדשות ברשת ב'. חשיפת כאן חדשות. בשמונה תחנות של הרכבת הקלה בירושלים נאסר לתלות שלטי פרסומת המציגים תמונות של נשים. מסמך שהגיע לידי כתבתנו ורד פלמן מלמדת כי חברות המבקשות לפרסם מודעות בתחנות הרכבת הקלה נדרשות להסכים לכך שבאותן שמונה תחנות לא יוצגו מודעות ובהן תמונות נשים. מדובר בתחנות בציר הרצל מעורכי התנועה הראשיים בבירה. כתבתנו מציינת כי כמאה אלף נוסעים משתמשים בכל יום ברכבת הקלה בירושלים. מפעילת הרכבת הקלה, חברת כפיר, מסרה בתגובה כי ספק חיצוני הוא שאחראי לשטחי הפרסום, והוסיפה שמודעות ובהן תמונות נשים מופיעות בקביעות, הן בתחנות, הן בתוך הרכבות. חברת השילוט מגה מדיה מסרה כי היא דוגלת בחופש הביטוי ובשוויון ומתנגדת להדרת נשים. גידול בשיעור התלמידים מקהילת הלהט"ב נמנעים מלחשוף את נטיותיהם המיניות והמגדריות מחשש לתגובות שליליות בבתי הספר, כך מעלה מחקר שערך מכון הירשפלד. אמילי, תלמידה בתיכון שער הנגב, סיפרה לכתבנו לירן חוג'יינוף על המציאות שעימה מתמודד הנוער הלהט"בי.
2: היום בבית ספר התחושה היא שלפעמים זה צריך להיות או הטורף או הנטרף. איתי בכיתה יש שלוש להט"בים, וכל הכיתה שלי הומופובים. לנער או לנערה להט"בית קשה להיפתח היום כשהם להט"בים. הם לא יגידו כלום מהפחד שמישהו ישמע ויצחק. בבית ספר, לכל מקום שאני הולכת עם חברים שלי, קוראים לנו קאט הגאווה. אני יודעת שגם הצוות שומע את זה ומתעלם. אני לא חושבת שמגיע לי שיקללו אותי או ירביצו לי רק בגלל שאני נמשכת להקשיב.
0: כתבנו מציין כי עד לפני 14 שנים גדל בעקביות מספרם של תלמידים להט"בים שיצאו מן הארון לפני אנשי הסגל החינוכי, אך מאז התהפכה המגמה. המחקר מעלה כי חלה ירידה גם בשיעור התלמידים הבוחרים להיחשף לפני הוריהם.
3: הערב בכאן 11, מה שתגידו, ביי.
4: אתם מאזינים לרדיו קסם 106 FM. קסם של רדיו.
5: רדיו קסם 106 FM. עכשיו גם באינטרנט. כנסו לדף הפייסבוק שלנו ולחצו על הקישור עם תמונת הרדיו להזנה. ניתן גם להזין לנו בשידור חי על גבי ה-www. אז למה אתם מחכים? תנו לנו בלייק. כנסו עכשיו.

בוקר אור לכל המאזינות המאזינים שלנו כאן בארץ ומעבר לים. ברוכים הבאים לאישי אישי, מגזין התרבות השבועי שלכם עם אודליה יהודיאן. בתוכנית זו אנו מביאים לכם סדרה של מפגשים מרתקים עם אושיות מעוררות השראה. התוכנית מביאה אליכם את כל הקסם ממש לפני הסופש. בכל תוכנית אנו זוכים לארח את מיטב היוצרים והיוצרות מכל עולמות הספרות, השירה, המוזיקה, האדריכלות, המחול, הפיסול, הציור ועולם הקולנוע והרוח. כאן במרכז הבמה הזרקור מופנה לעולם התרבות הישראלי על כל גווניו, תוך דגש על סיפורים מרגשים וההשראה שמאחוריהם. האורחים והאורחות שלנו הם יוצרות ויוצרים סוחפים המגיעים מכל גווני הקשת התרבותית ומביאים איתם נקודות מבט ייחודיות ותובנות עמוקות. גם היום מחכה לכם שעה מרתקת וקדושה שתעשיר, תרגש והעניקו לנו זוויות חדשות על עולמם. איתי באולפן רובי רבינוביץ' על הצד הטכני, הסאונד והדיגיטל, ומנהל הרדיו משה ירונסקי, שבלעדיו כל זה לא היה קורה. ואני אודליה יהודיאן, המפיקה, העורכת והמגישה שלכם, מזמינה אתכם להצטרף אליי למסע של עניין, השראה וענה צרופה.

ערב שבת שלום, כמה אני מתרגשת לחזור לאולפן. ואנחנו בעולם מופרע, לומר שזה עולם מופרע, אני לא יודעת, עולם חדש, מופרע. איך להישאר אנושי בעידן ה-AI? הייתי בכנס מאלף בעין ומאלף באלף. הכנס היה ממש מיוחד, עולם חדש מופרע שהתקיים ביום שלישי בבית לסין בתל אביב, ביוזמת מגזין פורטפוליו וקולקטיב טאב טאב טאב טאב ובחסות משרד ישר אדריכלים. הם ביקשו להתמודד עם אחת השאלות הבוערות של התקופה, איך נשארים אנושיים כשמכונות כבר עושות כמעט הכל. היה פאנל יפה בעד ונגד האם זה כן או לא. ואני בחרתי לי מתוך כל הכנס הזה את תאי ישר ממשרד אדריכלים, מאוד מאוד מיוחד בתל אביב, שאני אספר ככה בקצרה על הבניינים המיוחדים שיש להם בארץ, בעולם. למה אני אספר? תכף אספר לנו על כך תאי, שהוא אדריכל. הוא יספר לנו את הכל, עוד רגע.

0: ישר, אדריכל שותף במשרד אדריכלים, ישר אדריכלים, ומספר לנו שה-AI משנה את הכלים של האדריכל, אבל לא את האחריות שלו, שהיא בראש ובראשונה כלפי אנשים. ישר אדריכלים גאה להוביל שיח טכנולוגי מתקדם שרואה ב-AI הזדמנות, וממקם אותו בתוך הקשר האנושי והתרבותי בעולם שבו הוא נכנס לכל תחומי החיים. אז מעבר לשאלות שלנו של יצירה וזהות, הוא יספר לנו על החיבור שנוגע לבני אדם, על הטכנולוגיות החדשות שמעצבים, תהליכי חשיבה, ואיתנו על הקו. תאי, ישר, בוקר טוב לך.
1: בוקר טוב, שלום.
0: מה שלומך?
1: הכל מעולה, מה שלומך?
0: בסדר, אתה מצליח ככה לנוח ניו יורק תל אביב, ניו יורק תל אביב?
1: מצליח, כמובן.
0: טוב, אז אני אספר שאני פגשתי אותו למען גילוי נאות, והבחור נראה בן 18 עם רקורד של 70 שנה, ובכל זאת הוא בן 35. אז אני רוצה ככה לשאול אותך, אתה מגיע משפחה שהיא חלק בלתי נפרד מההיסטוריה האדריכלית של תל אביב והמדינה, אבל סיפרת שלא הרגשת שהוסללת לתחום. מתי הבנת שהאדריכלות היא לא רק מקצוע עבורך, אלא ממש שפה פנימית ודרך חיים?
1: אני גדלתי בסביבה של אדריכלים, כמובן יחד עם אבא שלי וסבא שלי האדריכלים, ובאמת הייתי מבלה שעות רבות במשרד כבר בתור ילד, אבל אני מספר שלא הוסללתי בגלל שלעולם לא דחפו אותי להיות אדריכל. זו פשוט הייתה חלק מהמציאות שלי שהבשילה בחיי הבוגרים, ואני הבנתי שהאדריכלות זה משהו שאני רוצה כמקצוע בחיי הבוגרים, כשמצאתי את עצמי מתעסק יותר ויותר ומתעניין בשאלות שקשורות בעיצוב ובעירוניות ובאנשים בעיר. כבר מתקופת התיכון, זאת אומרת, בתקופת התיכון אני הייתי במגמת תיאטרון ואני בחרתי לעצב תפאורה במקום לשחק בהצגה. אלו היו המקומות שנמשכתי אליהן.
0: דרך היארד אתם עוסקים כבר היום בשאלות של תחבורה עתידית, מרחב ציבורי, ביג דאטה, בינה מלאכותית. איך אתה רואה את הערים של העתיד?

עם התובנות, הטיפים והכלים הכי חדשים והדכניים לעסקים שרוצים להתנהל נכון ולצמוח. רק אצלנו ברדיו החברתי הראשון, להזנה וצפייה באתר, בפייסבוק ובאפליקציה.

בוקר טוב. וואו, כמה זמן לא הייתי פה. קצת בחול, קצת הפסקה. התגעגעתי, האמת, התגעגעתי לאולפן הזה. איזה כיף לחזור. בוקר טוב. בוקר טוב לכל מי שאיתי בלייב עכשיו. בוקר טוב לכל מי שמקשיב להקלטה. לא משנה, העיקר שאתם כאן, העיקר שאתם איתנו, מתנהלים בחוכמה, לוקחים את העסק שלכם קדימה, מכניסים תובנות, טיפים, משפרים את ההתנהלות העסקית שלכם כל הזמן. זה העיקר. בשביל זה אנחנו פה. היום אני רוצה לדבר על נושא מאוד מאוד מעניין, על איך רגשות מנהלים עסקים במסווה של היגיון עסקי. ואיך השילוב של הדבר הזה. זאת אומרת, זה שילוב שהוא מאוד מאוד מאוד מאוד חזק בעיניי, כי אתם מכירים את המשפט הזה של עוד רגע אני יוצא לדרך? כי אנשים לא באמת תקועים. אנשים עסוקים, הם מאוד עסוקים, הם מאוד עסוקים בתכנון, הם מאוד עסוקים בתכנון במקום בלקחת החלטה. הרבה מאוד אנשים, הרבה מאוד בעלי עסקים, חושבים שהם צריכים אסטרטגיה, הם בעצם לא צריכים אסטרטגיה. הם בעצם צריכים עוד אומץ. והרבה פעמים, חלק מהבעיות שיש לנו בעסק, הן בכלל לא מקצועיות. הן בכלל פה, מהאזור הזה, של הלב שאנחנו, מה שנקרא, קוראים לו. שזה לא משנה שזה מנוהל מפה, במסרים חשמליים. אנחנו מרגישים שזה מפה. הרבה פעמים הבעיה היא בכלל רגשית. אבל אז הבעיה הזאת פתאום לובשת חליפה של אקסל, אסטרטגיה, חשיבה עסקית, נכון? פתאום הדבר הזה תופס כאילו סוג של חליפה כזאת שבעצם שמה לנו את זה כאילו שאנחנו באמת באיזה התלבטות עסקית כזאת או אחרת, וחשיבה עמוקה. ואני רוצה לדבר היום על שני המנוהי ניהול האלה, כי בעיניי הם מאוד מאוד משמעותיים, וחשוב לדבר עליהם, חשוב להבין אותם, על איך אנחנו בניהול מונחי רגש, לניהול מונחי לוגיקה, איפה אנחנו באמצע, מתי כדאי לנו לזוז יותר לפה ויותר לפה, בסוף זה איזושהי סקאלה, שאנחנו צריכים להיות על איזושהי נקודה באמצע, זה כמו כל דבר בחיים, זה לא טוב להיות בקיצון האחד, כמו שזה לא טוב להיות בקיצון השני. אנחנו צריכים להיות איפשהו באמצע, לכל אחד ולכל אחת מאיתנו, מתאימה נקודה אחרת על האמצע הזאת, כי אנחנו לא אותו דבר. אבל זה חשוב להבין, כמו שאנחנו עוד מעט נדבר על זה קצת, נשים אחרי זה בווז את היד, צריך להבין מאיפה אנחנו יוצאים, עוד הרבה לפני שאנחנו מדברים לאיפה אנחנו רוצים להגיע, צריך להבין מה מתאים לנו, מה טוב לנו, מה טוב לעסק שלנו. וכמו שאמרתי, מה שיפה זה שאנחנו לא אותו דבר, אנחנו כולנו שונים, אז אנחנו לא באמת עובדים מצד אחד של הדבר, ואנחנו חשוב שנבין איפה אנחנו בסקאלה. עכשיו, אני יודע שכולנו בעלי עסקים, כולנו אוהבים לחשוב שאנחנו עובדים בצורה רציונלית. בפועל, כמעט כל החלטה עסקית עוברת דרך רגשות, ודיברתי פה על זה בפרקים, התארחו פה אנשים, גלעד ואחרים, דיברנו על קבלת החלטות מתוך אינטואיציה וכולי. כמעט כל החלטה עסקית עוברת דרך רגשות. אם זה רגשות של פחד, אם זה רגש של אגו, אם זה לחץ, אם זה תקווה, אם זה צורך בהכרה, אם זה אפילו רגש של הישרדות. והשאלה היא, לא האם רגש או אם רגש מעורב בהחלטות שלנו, שאלה היא מי מחזיק בהגה. כי כשאנחנו מנהלים מתוך רגש, כשאנחנו עסוקים בלנהל את העסק שלנו במה שנקרא ניהול מונחי רגש, איך זה נראה? הרבה פעמים ההחלטות שלנו נובעות מהפחד לאבד לקוח. אנחנו מפחדים לעלות מחיר, דיברנו על זה המון בפרקים של התמחור. גם פה אנחנו נגיע לתמחור, לא בפרק הזה, בפרק הבא אנחנו ניכנס, נרחיב על כל ההקשר הזה של ניהול מונחי רגש וניהול מונחי לוגיקה, איך זה בא לידי בתוך התמחור, כי זה נורא, נורא חשוב, זה קריטי
לעסקים. אבל הרבה פעמים אנחנו מפחדים לעלות מחיר, הרבה פעמים אנחנו מפחדים לפרסם, מפחדים להיחשף. הפחד הזה, זה ניהול מתוך רגש. לא תמיד זה טוב, לפעמים זה כן טוב, אבל צריך להבין שזה ניהול מתוך רגש שזה קורה. כשאנחנו מחפשים צורך באישור, זה ניהול מתוך רגש. ככה נראה ניהול מתוך רגש, שאנחנו כל דבר מחפשים את האישור שלו. כשאנחנו מתקשים להגיד לא, ודיברנו על זה גם, פרק נפרד שלם התארחה פה תמר פרנק, דיברנו על גבולות ולשים גבולות מול הכוחות, מול עצמנו, מול המון דברים. קושי להגיד לא. אם אתם מרגישים שאתם במקום שקשה לכם להגיד לא, יש לכם כנראה אלמנט מאוד מאוד חזק של ניהול מונחה רגש. שזה כבר עוזר לכם להבין, אוקיי, איפה אני על הסקאלה? זה מעולה. זה חשוב. הרבה פעמים, ואני רואה את זה אצל הרבה בעלי עסקים, שאני נתקל בזה, אפילו, אתם יודעים, אפילו בפוסטים בפייסבוק אני רואה את זה, שזה כתוב בין השורות שם, ובטח עם בעלי עסקים שיוצא לי לדבר איתם בכל מיני פורומים כאלה ואחרים. הרבה בעלי עסקים לא מקבלים החלטות עסקיות. הם מקבלים החלטות במטרה להוריד חרדה. וזה, שוב, זה בא מתוך הרגש, ואין פה שיפוטיות, ואין פה טוב או לא טוב, וזה לא שאם זה קורה לכם, אז אוי ואבוי, ממש לא. לכל אחד מתאימה התנהלות עסקית מסוימת, לכל סוג של עסק, לכל שלב בחיים שלנו, מתאים לנו משהו אחר. אבל חשוב שנבין, ושנזהה, ושנדע, ושלא נהיה כמו סוס עיוור, שהולך ולא רואה, מה שמסתירים לו פה, לאן הוא הולך בכלל. חשוב שנבין, שככה אנחנו מקבלים את ההחלטות שלנו, וזה ההחלטות שלנו, וככה אנחנו מתנהלים. אם זה טוב לנו, מעולה, נשאר שם. אם זה לא טוב לנו, אז לפחות נדע מאיפה אנחנו יוצאים, ונתחיל למצוא את הדרך איך לשנות את זה. עכשיו, למה אמרתי שזה לא שיפוטי? ולמה אמרתי שזה לא טוב או לא טוב? לניהול מתוך רגש יש המון המון יתרונות. כשאני מקבל החלטות ומנהל את העסק שלי מתוך רגש, ניהול רגשי, אני בהכרח מייצר חיבור אנושי גבוה. וזה חשוב מאוד, בעיקר בעסקים שנותני שירותים, שעסקים שעובדים עם אנשים. אנשים מרגישים אותך, אנשים מרגישים אותך. לקוחות מתחברים לאותנטיות. אנחנו מדברים על זה המון. ושמעתם את זה מהמון אנשים בהמון מקומות. לקוחות מתחברים לאותנטיות. כשאני מקבל החלטות מתוך רגש, אני הרבה יותר אותנטי, אז עוזר ללקוחות להתחבר אליי. זה יוצר חיבור אנושי מאוד מאוד חזק. יש לנו גם אמפתיה אמיתית כשאנחנו מתקבלים החלטות מתוך רגש. עוד יתרון, כשאנחנו מקבלים החלטות מתוך רגש, האינטואיציה חזקה. זה מה שמפעיל אותנו, זה מה שמוציא לנו את ההחלטות מהרגש הזה, האינטואיציה החזקה. ולפעמים תחושת בטן באמת מזהה דברים הרבה לפני שהנתונים מראים לנו את זה בצורה הלוגית. זה נכון במיוחד מול אנשים, זה נכון בשותפויות, זה נכון מול עובדים, זה נכון מול לקוחות. איפה שיש לנו אנשים, איפה שיש לנו מערכות יחסים, האינטואיציה, התחושת בטן הזאת, אם אנחנו גם מחזקים אותה ומפתחים אותה, ואם אתם מאלה שהניהול של העסק שלכם הוא ניהול מבוסס רגש, כי אתם מאוד מאוד חזקים בדבר הזה, כי האינטואיציה שלכם מאוד מאוד נכונה, בום, זה המקום הטוב בשבילכם. זה לגמרי, לגמרי לא במקום של שיפוטיות, ובוא נגיד שזה לא טוב, זה אתם לגמרי במקום הטוב שלכם. זה נכון שוב במיוחד כשאנחנו מדברים על עבודה עם אנשים. עוד יתרון גדול של ניהול מבוסס רגש, זה תשוקה והאנרגיה. כשאני נמצא במקום שאני מתנהל עסקית מתוך, ולוקח החלטות מתוך הרגש ומבסס הכל על רגשות, אני מלא בנשמה, אני מייצר מותג שאנשים אוהבים, אני מתחבר לזה, יש לזה המון אנרגיה והמון תשוקה, שכשאני מנהל את העסק שלי על בסיס של מספרים, היא הרבה פעמים חסרה שם. יש עוד עניין שאנשים לא תמיד שמים לב אליו. כשאתם מנהלים את העסק שלכם, כשאתם נמצאים ב...
ניהול מבוסס רגש. כשאתם מנהלים את העסק שלכם מתוך החלטות מבוססות רגש, הרבה פעמים אתם תהיו פחות מקובעים. הרבה פעמים אתם תשימו לב שאתם הרבה יותר פתוחים להזדמנויות. היצירתיות, הגמישות, נמצאת שם הרבה יותר. ולכן, כמו שאמרתי קודם, יש לא מעט יתרונות לניהול מבוסס רגש, ולכן זאת איזושהי סקאלה, שכמו שאמרתי, להיות לגמרי לגמרי בקצה, זה לא טוב, כי אנחנו מפסידים הרבה דברים בצד השני, אבל יש הרבה מאוד יתרונות להיות באיזשהו מקום על הסקאלה הזאת. מצד שני, לניהול מבוסס רגש, ניהול רגשי, יש חסרונות, כמו כל דבר בחיים, שום דבר לא מושלם. הרבה פעמים, החלטות מתקבלות מתוך לחץ. החלטות מתקבלות לפי הפחד של אותו יום, של אותו רגע. לא מעט פעמים, כשאני אומר החלטות מתקבלות מתוך לחץ, לא מעט פעמים החלטות מתקבלות לפי חודש אחד חלש בעסק. אז חודש חלש, בום, לקחתי החלטה שזה לא טוב, וזה כן טוב, ואני משנה, ואני זה. ולפעמים זה לא החלטה הטובה. כי זה לא מייצג. אבל זו התחושה שלי באותו רגע, ועל בסיס זה אני לוקח החלטה. לפעמים אני לוקח החלטה על בסיס לקוח מסוים ספציפי אחד. לקוח אחד הרי לא מייצג לי את העסק. אבל אם אני מנהל את העסק בניהול רגשי, הרבה פעמים מה שקורה לי בלקוח אחד משליך לי על החלטות על העסק. אז יש גם חסרונות לניהול רגשי. הרבה פעמים גם קשה לי להציב גבולות. אם זה בהנחות, אם זה בזמינות מוגזמת, אם זה בפחד, שוב, רגש, הפחד, להגיד לא. יש לי פחד להגיד לא, אז אני לא אומר לא. אז אני זמין כל הזמן, אז אני עושה הנחות כל הזמן, אז אני לא שם גבולות. יש חסרונות לניהול רגשי. זה לא רק יתרונות, יש יתרונות, יש חסרונות, כמו שאמרנו קודם, ושלא נדבר על זה, שכשאני מנהל את העסק ממקום של ניהול רגשי, כמעט תמיד אני אהיה באיזה רכבת הרים מנטלית. אני פעם, יום אחד אני גאון, יום אחד העסק קורס. בום, אני למעלה, אני למטה. הרכבת הרים הזאת היא משוגעת. אני הרבה פעמים מגיב, לא מתוך אסטרטגיה. אני פשוט מגיב. כי תגובה של לקוח, בום, משנה לי כיוון. כי כל פוסט שלא הצליח, מערר לי את הביטחון. כי אני עסוק בתגובתיות, בגלל שאני בא מתוך הרגש. בואו נסתכל רגע עכשיו. דיברנו על יתרונות, דיברנו על חסרונות, להבין האם אני כזה. אוקיי, בוא נסתכל רגע על הקצה השני של הסקאלה, כדי שנוכל למקם את עצמנו, כל אחד איתנו, על הסקאלה. אז ראינו מה זה קצה אחד, בוא נבין מה זה הקצה השני. ניהול לוגי. אנחנו אנשים מאוד הגיוניים, אנחנו רוצים לחשוב שאנחנו אנשים מאוד הגיוניים, ולכן מאוד מאוד ברור לנו לפעמים, למה יש יתרונות לניהול לוגי. קודם כל יציבות. עקביות. אני מנהל את העסק שלי על בסיס מחשבות הגיוניות. ההיגיון שלי לא משתנה כל רגע. יש לי איזשהו היגיון שאיתו אני רץ, יוצר איזושהי עקביות בקבלת ההחלטות. יש לי הרבה פחות דרמה, כי אני לא מתעסק עכשיו רגע במה אמר לי הלקוח הזה ומה קרה עם הפוסט הזה. אני מבוסס לוגיקה, אני מסתכל על נתונים, אני מסתכל על כמה פוסטים אני מעלה, אני מסתכל בממוצע מה קורה, אני מסתכל לאן הדברים הולכים. אז אני הרבה פחות בדרמה, אני הרבה פחות בפאניקה. וזה מייצר לי הרבה יותר עקביות. אני רוצה להגיד שניהול לוגי יוצר קבלת החלטות טובה יותר, אבל אני מאוד מאוד נזהר עם הטובה יותר, כי אני לא רוצה להישמע שיפוטי. אז טובה יותר זה אולי לא המילה הכי נכונה, אבל זה מה שכאילו קפץ לי כרגע לראש, אבל כנראה זה לא ההגדרה הכי נכונה. אבל הניהול שלי הרבה יותר מבוסס נתונים, הוא מבוסס הסתברות, אני מסתכל על התזרים, אני מסתכל על ROI, על Return on Investment, על כל השקעה שאני עושה, מה אני צופה לקבל ממנה ומה אני מקבל ממנה בפועל, אני מבוסס על נתונים. אני לא עכשיו מתוך האינטואיציה, מרגיש לי טוב, מרגיש לי לא טוב, בוא נעשה, בוא לא נעשה. עוד פעם, אנחנו לא מדברים עכשיו עד כמה זה נכון, עד כמה זה לא נכון, אם זה ציון 100 או ציון 60, אם זה נכשל או מצטיין, ממש לא, אנחנו מדברים על זיהוי של מה זה אומר הצד הזה של הסקאלה, של ניהול לוגי.
אני רוצה להבין כמה פעמים זה קורה לי, כמה פעמים אני מקבל את ההחלטות ככה, האם אני רוב הזמן ככה, או רוב הזמן בצד השני של הסקאלה. ניהול לוגי הרבה פעמים מתבטא ביכולת לבנות לטווח ארוך. בין אם זה לבנות מותג, בין אם זה לבנות תהליכים, בין אם זה לייצר רזרבות, בין אם זה לתכנן השקעות. אני הרבה פעמים אני פחות תלוי באישור חיצוני. אני לא מחפש את התלות הזאת. לא כל תגובה מזיזה אותי. כי אני מקבל החלטות בצורה לוגית, על בסיס נתונים, על בסיס תהליכים, על בסיס מחשבות, על בסיס תכנון. אז לא כל תגובה קטנה מזיזה אותי. מישהו עכשיו יכתוב לי בפוסט, לא אהבתי את הפרק הזה, בום, אני מפסיק לשדר לחודש. לא, מה פתאום? מה פתאום? זה אם אני בצד הזה של הסקאלה, אם אני הייתי בניהול רגשי, כנראה שכן, יש מצב. יש מצב. ושוב, כמו שאמרנו, שום דבר לא מושלם. ולכל דבר יש יתרונות ויש גם חסרונות. גם לניהול לוגי, שנשמע לנו לפעמים כמו הדבר הכי הכי נכון, וככה צריך לנהל עסק, יש חסרונות. אז בואו רגע נבין מה החסרונות לפני שאנחנו קופצים קדימה. אחד, כיפון מחשבתי. ניתוח יתר. כשאני עסוק בניהול לוגי, אני עסוק בבדיקות. עוד בדיקה ועוד טבלה ותביא לי עוד נתון וחסר לי עוד משהו ואני רוצה להסתכל ואני רוצה לנתח ואני רוצה לבדוק. לפעמים הניתוח יתר הזה מוביל אותנו מעוד סימולציה ועוד סימולציה לכיפרון מחשבתי. ואנחנו תקועים ולא מסוגלים לקחת החלטה. הרבה פעמים זה גם יוצר לנו ריחוק רגשי. אנחנו בדיוק בצד השני של הסקאלה מהניהול מבוסס רגש. העסק שלנו עלול להפוך להיות קר. טכני, חסר נשמה. ואם אנחנו רוצים להביא את האותנטיות שלנו, קשה לנו מאוד להביא אותנטיות למקום שהוא חסר נשמה, כשאנחנו רק עסוקים בנתונים ובמספרים. אז יש פה איזושהי בעייתיות, יש פה איזשהו חיסרון. יש גם חיסרון שהרבה פעמים אנחנו מתקשים לקחת סיכונים. כשאנחנו עסוקים בניהול לוגי, כשהניהול של העסק שלנו הוא ניהול לוגי, הרבה פעמים אנחנו מתקשים לקחת סיכונים. ואם אתם מזהים את בעצמכם, כנראה שאתם בצד יותר קרוב לניהולוגי בסקאלה. כי הרבה מאוד פעמים, אין לנו מספיק ודאות כדי לפעול. ואם אין לנו ודאות כדי לפעול, אז אנחנו לא לוקחים החלטה. אנחנו יודעים שמי שמחכה לוודאות מלאה, כמעט אף פעם לא זז. זה לא משהו חדש. והלוגיקה, שמחאות למי שרק מקשיב לנו, הלוגיקה הופכת להיות הסוואה. לפחד, וזאת נקודה מאוד מאוד מאוד חשובה. כי הרבה מאוד בעלי עסקים, הם מסתכלים על עצמם כזהירים, אבל הם לא באמת זהירים, הם פשוט, כמו שאמרו פעם בפוליטיקה, הם פשוט מפחדים. העניין הוא שיותר, כשאנחנו כאלה, כשאנחנו נמצאים בנקודה הזאת, שאנחנו קוראים לעצמנו זהירים ואנחנו בעצם מפחדים, הרבה יותר נעים לנו להגיד, אני בודק לעומק. אני עוד לא זז כי אני בודק לעומק. זה אחד החסרונות של ניהול לוגי. מי שמכיר את התוכנית שלי, מי שמכיר אותי כבר יודע שספורט ואני הולכים המון ביחד, כדורסל במיוחד, וכדורסל יש המון המון דוגמאות של שחקנים שלא זורקים לסל. כי הם מחכים לזריקה המושלמת. הם תפסו את הכדור, הם לא עמדו כמו שצריך. הם תפסו את הכדור, שחקן בדיוק הפריע להם. הכדור לא בא להם טוב, הכדור היה חלק, היה מיליון ואחד דברים, האור, הסנבור הזה. הזריקה לא הייתה מספיק מושלמת, הם לא לקחו את הזריקה. לפעמים זה לא נובע מחוכמת משחק. לפעמים זה נובע מחרדה להחתיא. וזה גם מה שקורה לנו בעסק. הזכרתי את זה קודם קצת, כבר במבוא של הפרק, אם אתם מחכים לטיפים של מה לעשות עכשיו, אז היום יהיה פה מעט מאוד טיפים, כי היום זה פרק יותר של הזדהות, של בחינה עצמית, של הסתכלות במראה והבנה איפה אני נמצא. בפרק הבא אנחנו נכניס יעדים לווייז,
ונבין איך זזים למקום טוב יותר, איך מתקדמים, כי לכולנו יש מקום טוב יותר, לא משנה כמה העסק שלנו טוב, יש לנו מקום יותר טוב להיות בו, יש לנו מקום לאן להתקדם, יש לנו מקום לאן לזוז, אז אנחנו נבין איך מתקדמים, מה הצעדים הבאים, גם בהקשר של תמחור למשל, שזה מאוד מאוד קריטי, לאיפה אני נמצא ואיפה אני רוצה להגיע. יהיה מעניין, אבל אז שלחליט ונערוך את הפרק הבא, בינתיים, בואו נשתף גם את הפרק הזה, כי חשוב שהוא יגיע לכמה שיותר בעלי עסקים שצריכים את המבט הזה במראה, שצריכים את המראה הזאת שתראה להם ותגיד להם, חבר'ה, אתם נמצאים בצד הזה של הסקאלה, בצד הזה של הסקאלה, אתם 70-30 פה, אתם 80-20 שם, אתם בדיוק באמצע, אתם ככה, אתם ככה, תבינו איפה אתם נמצאים, ותשתפו את זה לבעלי עסקים שצריכים את המראה הזאת, שאתם מרגישים שמהצד הם מפספסים המון. בואו נדבר רגע על פחד שמתחפש לאסטרטגיה. כי זה חלק מאותו זיהוי שלנו, של איפה שאנחנו נמצאים. יש כל מיני משפטים שאני יודע שעוברים לכם בראש, כי אני יודע שלי הם עברו בראש בשלבים מסוימים בחיים שלי, בחיים העסקיים שלי, ואני יודע שאני לא כזה מיוחד ויחיד ושזה רק אצלי בראש. וזה משפטים שאני מבין היום שהם מאוד מאוד מסוכנים בעולם העסקים. אני עוד לא מוכן. אני עדיין בונה. אני צריך לדייק. אני עושה מחקר. אני מחכה על הזמן הנכון. תראו, אנשים חכמים יודעים להסביר לעצמם את הפחד בצורה מאוד משכנעת. אני מחזיק מעצמי בן אדם חכם, ואני יודע שאני הסברתי לעצמי את הפחד בצורה מאוד משכנעת בכל מיני נקודות ב-20 שנה האלה שאני עצמאי. זה משפטים מאוד מאוד מסוכנים. אני בטוח שאתם מכירים בעלי עסקים שהם עדיין מסיימים את האתר שהם התחילו. אבל בפועל הם נמנעים מלמכור. את הלוגו, את המיתוג, הם כבר מחליפים צבעים 8 חודשים, אבל בינתיים הם לא מרימים טלפון ללקוחות. מכירים עסקים כאלה? זה אותם משפטים כאלה, של אני מחכה לזמן הנכון, אני בונה, אני כרגע עושה, אני לומד וכולי. זה משפטים מאוד מאוד מסוכנים. אנחנו קוראים לזה אסטרטגיה, ומתחבא מאחורי זה פחד. מכירים את אלה ש... קונים 18 קורסים, אבל לא מעלים אפילו פוסט אחד. אסטרטגיה. לפעמים אסטרטגיה זה פשוט מילה יפה לדחיינות. אני יכול לשתף אתכם למשל בנקודה שלי, לפני 7 שנים בערך, 8 שנים יותר נכון, נחשפתי לעולם של פודקאסטים והחלטתי שאני רוצה פודקאסט. החלטתי שזאת הבמה שאני הכי מרגיש בנוח ומחובר אליה וטוב לי ואני טוב בה בלהעביר את מה שיש לי להעביר לבעלי עסקים, לחשוף אותם, לשתף אותם, לתת להם את הדברים האלה. הסתובבתי המון זמן, חודשים. חשבתי ותכננתי והתלבטתי איך לעשות וראיתי סרטונים ביוטיוב. איך עושים את זה נכון, ומה מקליטים, ואיזה ציוד צריך, והתלבטתי לעשות פודקאסטים עם מצלמות, או לעשות פודקאסט בלי מצלמות, ולהקליט את זה בבית, או לא להקליט את זה בבית, ולסדר את החדר עם ספוגים על הקירות, ומה יקרה עם הכלבה תנבח באמצע, ויש לי אינטרנט טוב, ואין לי אינטרנט טוב, ועוד פעם, הציודים והדברים, ועם איזה תוכנה, וכן, ולא. וואלה, איזה התלבטויות, ואיזה תכנונים, ולימודים, וראיתי סרטונים, ורשמתי, וחשבתי, ועשיתי תכנונים, וזה יהיה ככה, ואני אעשה ככה, ובינתיים לא קרה כלום. בינתיים הייתי עסוק רק בלתכנן. קח לי חודשים של התלבטויות. נכון, עבדתי בינתיים, עשיתי פרויקטים, עשיתי זה, אבל את הפודקאסט שהחלטתי שאני רוצה פודקאסט, לא קרה איתו כלום, לא עלה לאוויר. לא היה. היה פה בראש שלי. וזהו. חיכיתי שיהיה מושלם. כי אני כזה פרפקציוניסט. כמה שאני מנסה להוריד את הפרפקציוניזם, עדיין מדי פעם הוא יוצא שם. וגם כשאני עושה משהו חדש, שם בעיקר זה קופץ. כשאנחנו תוך כדי דברים, הפרפקציוניזם פחות תוקע
תוקע אותנו. אבל כל פעם כשאנחנו רוצים לעשות איזה משהו חדש, שם הוא קופץ. ושם שם אצלי זה קפץ, למשל. וזה גרם לי לבזבז המון המון זמן בלבדוק. בלחפש את הזמן המתאים, לחפש את הציוד המתאים, ללמוד איך לעשות את זה. קראתי לזה בהמון המון מילים מכובסות, בסופו של דבר, בשורה התחתונה, דחיתי את הפודקאסט הזה הרבה מעל חצי שנה עד שהוא יצא. עד שהתגברתי על החשש הזה של לקפוץ למים, לפתוח את המיקרופון, להקליט, ולא משנה מה יצא, זה יצא טוב. וגם אם זה לא יצא טוב, זה יצא טוב. כי גם אם זה לא יצא טוב, זה יהיה מספיק טוב לבן אדם אחד, שבשבילו זה עזר. ואחרי זה אני אשפר את זה, וזה יהיה מספיק טוב לעוד שני אנשים, ולעוד שלושה אנשים. וזה לקח לי זמן. והייתי שם. החשש הזה, היה לי את החשש הזה, מאוד מאוד חזק, של מצד אחד, אני רוצה לצאת לדרך ממקום של מומחה, שמביא ידע. אבל אם אני עושה את זה בפודקאסט שלא משדר כמה אני מומחה, זה קצת בעייתי. קח לי זמן להבין את זה על עצמי, ולכן אני יודע בדיוק מה עובר עלייך, מה עובר עליך. אני יודע בדיוק, היום, כשאני נמצא הרבה צעדים קדימה מאותה התלבטות, אני כבר 7 שנים אחרי שנכנסתי לאולפן הזה, והתחלתי להקליט פה את הפודקאסט. אנחנו בתוכנית, לא זוכר כמה, 340, לא זוכר כמה, כל שבוע. בפודקאסט עצמו, 100 פרקים כבר, כולל כמה פרקי בונוס. אני הרבה צעדים קדימה מאותה התלבטות של חודשים, של חשיבה, של תכנון, של חשיבה, של אסטרטגיה, של... היום אני יודע לעזור לאחרים לעשות הצעד קדימה, בלי שיפסידו שנה כמוני. אני הייתי שם. עברתי את זה. וזה רק דוגמה אחת, לכולנו יש יותר מסיפור אחד כזה. אני רוצה לעבור, לקראת סיום הפרק הזה, יש לנו פרקי המשך, כמו שאמרתי, נדבר על תמחור, נדבר על שיווק, נעשה כל מיני דברים שאיך הניהול רגשי והניהולוגי תופסים אותנו בשיווק, תופסים אותנו במחירות, תופסים אותנו בתמחור. מאוד מאוד קריטי איפה, מה זה עושה לנו ואיך ולמה ואיך לעשות את זה יותר טוב. אבל אני כן רוצה לדבר על ההיבט הפיננסי, הכספי של העסק שלנו. הרבה מאוד פעמים, נדמה לי שהקשר הכי רגשי של בעל העסק הוא לא לשיווק, הוא דווקא לכסף. כסף הוא אף פעם לא רק כסף. כסף הוא ביטחון, כסף הוא פחד, כסף הוא סטטוס, כסף הוא חופש, כסף הוא שליטה. כסף הוא המון המון דברים, כסף הוא הישרדות. כסף הוא לא רק כסף. ולכן כמעט כל החלטה פיננסית בעסק קשורה גם בהחלטה רגשית. אז יש לנו, נקרא לזה, שני סוגי קיצור. מצד אחד, פחד להשקיע. אותם מחשבות של, אני אחכה קצת. אולי אחרי החגים. אולי כשהמצב יירגע. בפועל, העסק נשחק, העסק נשאר במקום, העסק מאבד מומנטום. מהצד השני, יש לנו השקעות רגשיות. אנחנו קונים קורסים בלי סוף. יועצים, בלי ליישם כלום. אנחנו מוציאים הוצאות בשביל להרגיש שאנחנו בתנועה. הרבה בעלי עסקים מוציאים כסף לא כדי לצמוח, אלא כדי להרגיש שהם לא תקועים. הם מספרים לעצמם שהם עושים את זה כדי לצמוח, בפועל הם עושים את זה כדי לא להרגיש תקועים. וזה חבל מאוד. אם אתם מזהים את זה בעצמכם, פה תדליקו נורה אדומה, פה תגידו רגע, רגע, רגע. אני צריך לשנות פה משהו. כדי לזהות דברים כאלה, בואו נדבר רגע על מה מאפיין ניהול פיננסי רגשי. ניהול פיננסי רגשי מתאפיין ב, כמו שאמרנו קודם, החלטות לפי לחץ, החלטות לפי פחד. לקוח אחד שעזב, לקוח אחד שסיים פרויקט, חודש אחד חלש, כל מיני דברים כאלה. לעומת זה, מה מאפיין ניהול פיננסי לוגי? המחשבה על רזרבות, ההסתברות, מה הסיכוי
יקרה לי משהו טוב, מה הסיכוי שיקרה לי משהו רע, מה אני צריך לשים בצד. הסתכלות על טווחי זמן. כשאני מסתכל לא רק על מחר בבוקר, אלא על טווחי זמן יותר ארוכים, זה מאפיין ניהול פיננסי לוגי. כשאני מנתח את התזרים שלי, זה מאפיין ניהול פיננסי לוגי. אז רובנו נמצאים מדי פעם כאן ומדי פעם כאן. אצל רובנו זה לא 50-50. יש רוב הזמן ויש לפעמים. וזה מאוד מאוד חשוב להבין ולזהות מי אני מול כסף. מי אתם מול כסף. זוכרת, זאת הייתה הרצאה הראשונה שלי לפני משהו כמו 10 שנים, כשפעם ראשונה לקחתי מיקרופון, הבאתי מיקרופון, עם רמקול, עם מקרן, שכרתי בבית קפה פתוח, 50 אנשים היו בקהל. וואו, כשאני מסתכל היום עליי כמרצה, אני מסתכל על ההרצאה, כהרצאה היא הייתה הרצאה גרועה. אני כמרצה הייתי על הפנים. אבל הקהל ההרצאה הייתה טובה, כי כל אחד דיברתי עם כמעט כל מי שהיה שם, כמעט כל אחד לקח משם טיפ. והנושא של ההרצאה היה מי אנחנו מול כסף. שם דיברתי יותר בהיבט האישי והמשפחתי ולא העסקי, אבל זה קריטי לנו לעסק לזהות מי אני מול כסף, מול ההחלטות בעסק, כי זה חשוב להבין איך לעשות צעדים קדימה של שיפור והתקדמות וצמיחה. אנחנו לא רוצים שהעסק שלנו יעמוד במקום, אנחנו רוצים בעוד חצי שנה ובעוד שנה ובעוד שנתיים להיות שהעסק שלנו יהיה במקום אחר, יותר טוב. כדי שנדע לקחת ההחלטות האלה, אנחנו צריכים קודם כל להבין מי אני מול כסף, כדי לעשות את ההחלטות בדרך שמתאימה לך ולך ולי. אנחנו לא רואים כסף באותה צורה, ולכן כל אחד מאיתנו יש החלטות שיותר מתאימות לו והחלטות שפחות מתאימות לו. וכדאי שכל אחד וכל אחת מאיתנו יקחו את ההחלטות שהכי מתאימות להם, כי זה יבטיח שהעסק מתקדם יותר מהר עם פחות תקלות בדרך. בוודאי ובוודאי, אם אנחנו מסתכלים על תקופה של מלחמה ושל אי ודאות, זה מאוד קל לקבל החלטות מהבטן בתקופה כזאת. דווקא בתקופה כזאת צריך לעצור. צריך לנשום. צריך לבדוק נתונים. צריך לזכור שלא כל פחד הוא תחזית. כי מאוד קל להיגרר לטעויות כשאנחנו נמצאים בניהול פיננסי רגשי. אז אם אני מקבל החלטה על השקעות מתוך לחץ, אם אני נמנע מהשקעות מתוך פחד, זה ניהול פיננסי רגשי. זה טעויות שאני עושה שם. כשאני רוכש קורסים בלי ליישם אותם, אלה טעויות של ניהול פיננסי רגשי. אם זיהיתם את זה בעצמכם, אופה, אתם מול המראה. כבר שלב ראשון מצוין. דבר אחר כך על טיפים קצת, ובפרק הבא נמשיך עוד. אם אתם מורידים מחירים מתוך חרדה, ניהול פיננסי רגשי. אם אתם לוקחים הלוואות בלי תוכנית, אם אתם מוציאים הוצאות רק כדי להרגיש עסק אמיתי, כי אתם אומרים לעצמכם, לא יכול להיות שאני עסק בלי שיש לי הוצאות. חבר'ה, זה ניהול פיננסי רגשי, ואלה טעויות שקורות בניהול פיננסי רגשי. אם אתם מגיבים לכל ירידה זמנית בתגובתיות קיצונית, זה טעות. בואו נדבר רגע על הטיפים. איך מאזנים, איך מנהלים נכון את הרגש בהחלטות פיננסיות. זה החלק של הטיפים בפרק שלנו של היום. עד עכשיו דיברנו בעיקר על לשים את המראה, להסתכל במראה, לזהות איפה אני, לזהות מי אני, לזהות מה מתאים לי. עכשיו אנחנו בקטע של הטיפים. טיפ ראשון, לא לקבל החלטות פיננסיות ביום רגשי. זה כלל זהב. מה זה נקרא ביום רגשי? לא מקבלים החלטה אחרי שלקוח עזב. חכים טיפה. לא מקבלים החלטה משמעותית בדיוק בחודש הכי חלש. לא.
מחכים טיפה. לנסות להבין, האם זה משהו נקודתי או משהו מייצג. אם זה משהו מייצג, צריך להחליט, בוודאי. אם זה משהו נקודתי, האם אני יכול לעבור את זה? לא מקבלים החלטה אחרי ריב. בדיוק כמו שלא מקבלים החלטה אחרי פוסט שלא הצליח. אני לא רוצה שנקבל החלטות מתוך פאניקה. זאת המטרה. רגשות יכולים. רגשות יכולים להיות יועץ חשוב. אבל רגשות הם מנהל כספים גרוע. בואו נפריד בין הפחד לבין המציאות. בואו נשאל את עצמנו כל מיני שאלות, כמו מה העובדות? שאלה שבכלל טוב לשאול אותה בהרבה הקשרים. מה העובדות? מה הפרשנות שלי? האם זו סכנה אמיתית? או האם זה תסריט שאני מריץ בראש? נשאל את עצמנו שאלות, ודרך זה נבין איך אנחנו מתנהלים קצת פחות רגשית, נמנעים לפחות מהטעויות של ניהול רגשי. עוד טיפ מאוד מאוד חשוב זה לבנות רזרבה פיננסית. דיברנו כל הזמן על כמה שהרזרבה זה בא מהמקום הזה של ניהול לוגי, אבל לבנות רזרבה פיננסית מתחבר מאוד לרגשות. זה חשוב, כי רזרבה לא רק מגינה על התזרים של העסק שלכם, היא מורידה חרדה. כשיש רזרבה, יש פחות חרדה. כשהחרדה יורדת, איכות ההחלטות עולה. ככה זה, כשהחרדה יורדת, איכות ההחלטות עולה. הרבה בעלי עסקים רודפים אחרי עוד לקוחות ועוד לקוחות. מרגישים שחסר להם עוד לקוח, הם צריכים את הלקוח הבא. מה שהם מפספסים זה שהם לא צריכים עוד לקוח. הם צריכים עוד חמצן. אז בואו נייצר את הרזרבה הזאת, נוריד את החרדה. זה יעזור לנו להימנע מטעויות של ניהול רגשי. בואו נימנע כדי לא להיכנס לאותם טעויות שנובעות מניהול רגשי, שכמו שאמרנו, יש לו גם את היתרונות, אבל כדי להימנע מהטעויות, בואו נימנע מלבדוק מספרים מתוך אובססיה. לדוגמה, אין מה לבדוק את חשבון הבנק 17 פעם ביום. לא יקרו שם שינויים משמעותיים ודרמטיים. אוקיי? אין מה לעקוב אחרי כל אחת מהעסקאות שלנו, כמו שאנחנו עוקפים אחרי הדופק בבית חולים, כל שנייה, טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה. למה זה מסוכן? כי זה מכניס את העסק למוד של הישרדות, לניהול הישרדותי. כי אם אני מתחיל לעקוב אחרי הדברים, כמו בבית חולים כל שנייה על הלחץ דם, ואני כל שנייה עוקב אחרי העסקה מה קורה, ואני כל שנייה נכנס לבנק לבדוק מה קורה, כי אמיר אמר לנהל נתונים, אז לעשות את זה בצורה הקיצונית, מכניס לנו את, בדיוק הפוך את הלחץ, את ההישרדות.

לשאול עצמנו שאלה חשובה, האם ההשקעה הזאת באמת מקדמת את העסק, או שהיא רק נותנת לי תחושת הקלה זמנית כזאת כיפית? מה שעוד אנחנו יכולים לעשות, זה לזהות משהו שאפשר לשים אותו תחת הכותרת של הוצאות אגו. למשל, משרד מאוד יקר. רכב שלא מתאים לשלב הזה של העסק. צוות גדול בעסק בשלב מוקדם מדי. מיתוג מוגזם. כל מיני דברים מהסוג הזה שהם הוצאות אגו. אנחנו יכולים להימנע מהדברים האלה ולהימנע קצת מאותם טעויות של ניהול רגשי. אתם מכירים את זה בטוח, את אותם בעלי עסקים שמשקיעים, שהם לא משקיעים בעסק, הם משקיעים בתמונה שהם רוצים לשדר. בואו נימנע מהטעות הזאת. בואו נדבר רגע על ניהול לוגי. פיננסי. בריא. דברים שכן אפשר לעשות בצורה נכונה. זה למשל, לקבל החלטות לפי טווח זמן נכון. כי לא כל חודש הוא מבחן קיומי. עסק נבנה לאורך זמן, עסק לא נבנה לפי שבוע חלש. אני צריך לשאול את עצמי, אוקיי, יש חודש חלש, יש שבוע חלש, איך נראים 6 חודשים? איך נראית שנה? מה המגמה שמתפתחת פה? איזה מגמה מתפתחת פה? לא רק השבוע האחרון. אני מאוד מאוד מציע גם תמיד לנסות להסתכל על ה-ROI, על התשואה להשקעה, על מה ההשקעה הזאת נותנת לנו, לא רק על המחיר. זאת אומרת, זה משהו שמתחבר גם להמון שיחות מחירה, כשאנחנו מוכרים את הדברים שלנו, להציג ככה ללקוחות, אבל גם עם עצמי, אני מאוד מאוד מנסה להסתכל, לא להסתכל האם זה יקר, אלא מה הפוטנציאל ההחזר של זה? מה זה יכול לחסוך לי? כמה זמן זה יקצר לי? וגם, מה המחיר שלא לעשות את ההשקעה הזאת? כי אין ספק שיש השקעות שאנחנו עושים שהן השקעות קטנות, ויש השקעות שאנחנו עושים שהן השקעות גדולות, שאובייקטיבית מהצד המחיר נראה יקר. אבל יקר זה מאוד מאוד יחסי. כי אם זה חוסך לי המון זמן, אז זה לא יקר בכלל. ואם לא לעשות את ההשקעה הזאת, ולהשאיר את הכסף אצלי בקופה, פוגעת בי בכל מיני דברים בהמשך, המחיר שלא לעשות, הופך להיות הרבה יותר יקר מהיקר. אז זה לא עניין של יקר, אלא זה עניין של מה זה יכול לחסוך, מה הפוטנציאל ההחזר, אם זה מקצר לי זמנים, מה קורה אם אני לא עושה את זה. עוד טיפ שאני רוצה להציע זה בהקשר הזה של ניהול פיננסי, לוגי, לעבוד עם מספרים קבועים, לנהל תזרים, לפחות ברמה חודשית, להבין מה אמור להיכנס החודש, מה אמור לצאת החודש, איפה זה שם אותי, האם אני במצב טוב, האם אני לא במצב טוב, יש לי רזרבה, אין לי רזרבה, אני צריך לדאוג לאיזה מימון מסוים, אני צריך לעשות משהו, להיות, לעקוב כל הזמן על תזרים, מה שתקרא מספרים קבועים, טמפלטים קבועים. לעקוב אחרי הרווחיות, להבין האם עכשיו הפרויקט הזה מרוויח או מפסיד. יכול להיות שהוא מפסיד והוא טוב לי כי הוא נותן לי כל מיני תרומות שיווקיות וכאלה ואני לא אפסיק אותו. זה בסדר, צריך לנתח ולהבין, אבל אני צריך שיהיה לנו משהו קבוע לעבוד איתו, שיהיה לנו יעד הכנסות. שיהיה לי נקודת איזון, שיהיה לי כל מיני מספרים קבועים לעבוד איתם. שיהיה לי רזרבה. אני רוצה רזרבה של 3 חודשים. אם יש לי 50,000 שקל בחודש הוצאות בעסק, אני רוצה רזרבה של 150,000 שקל. אוקיי, זו דוגמה למשהו שאני קורא לו מספר קבוע. ואם מחר הקטנתי את ההוצאות ל-40,000 שקל, אז אני רוצה רזרבה של 120,000 שקל. אני רוצה שתהיה לי רזרבה של 3 חודשים. ואז אני שקט, אין לי חרדה, אני מתנהל מתוך מקומות הרבה יותר טובים, מפחות לחץ. אבל שיהיה לכם את המספרים הקבועים. כי עסק שלא מסתכל על מספרים,

מנהל את עצמו לפי מצב רוח. עוד משהו שמאוד מאוד יכול לעזור, להכניס מנגנוני החלטה. מה זה מנגנון החלטה? זה לדוגמה שכל השקעה מעל לסכום מסוים, אני מחכה 24 שעות בשביל לקבל את ההחלטה. לדוגמה, בשביל לקנות משהו לעסק במעל 5,000 שקל, במעל 10,000 שקל, במעל 30,000 שקל, כל אחד יחליט מה זה השקעה מעל סכום מסוים מבחינתו. אני לצורך העניין קבעתם בעסק שלכם 10,000 שקל כמשהו משמעותי, אז אתם אומרים, כל החלטה של השקעה מעל 10,000 שקל, בין אם זה עכשיו רכב, בין אם זה טלפון חדש, בין אם זה ציוד חדש לעסק, בין אם זה מלאי, בין אם זה קורס חדש, אני מחכה 24 שעות, אני ישן על זה רגע. ואני שואל את עצמי את אותם שאלות. האם זה תורם לי לעסק? האם זה מקצר לי זמנים? האם זה... מה יקרה אם אני לא קונה את זה? האם הנזק יותר גדול? וכולי. לבדוק את ה-ROI. לבדוק את ההשפעה על התזרים. לבדוק בעצם, מה שאני בעצם אומר במילים אחרות, זה לבדוק האם זה צורך או האם זה דחף. אז בהחלטות של 500 שקל או 100 שקל, זה פחות קריטי, לא נבזבז על זה כל פעם את הזמן ההחלטה הזה, אבל תחליטו מה הסכום שמעליו אתם רוצים לקבל החלטה יותר מסודרת. אז זה למשל דוגמה למנגנון החלטה, על כל החלטה מעל סכום מסוים. מה שעוד חשוב להבין, זה שסיכון הוא חלק מהמשחק. אוקיי? לוגיקה בריאה לא מחפשת ודאות מוחלטת. היא מחשבת סיכונים בצורה אחראית. השחקנים הכי טובים, בכדורסל וגם בענפי ספורט אחרים, הם לא זורקים רק שהם בטוחים ב-100% שהם קולים. הם לומדים לקחת זריקות נכונות גם כשאין להם ודאות מלאה. הם יודעים שהם לא יגמרו ב-100%, שלא כל זריקה תיכנס. ועדיין הם לומדים לקחת את הזריקות הנכונות. וגם אנחנו צריכים להיות כאלה. אנחנו צריכים לחשב סיכונים בצורה אחראית. אנחנו לא יכולים לחפש ודאות מוחלטת. אנחנו לא נמצא ודאות מוחלטת אף פעם. מה שעוד אני יכול להציע לכם, זה לנסות, זה משפט אולי קצת מורכב, אבל אני רוצה להציע אותו. למדוד רגשות מול נתונים. למשל, לפני החלטה גדולה, לשאול את עצמי, מה אני מרגיש? ומה הנתונים אומרים? לשאול את עצמי מצד אחד מה אני מרגיש, מצד שני מה הנתונים אומרים. ואז לבדוק. האם הנתונים תומכים בפחד? או לא? תראו, בסוף ניהול פיננסי טוב. בסוף ניהול פיננסי טוב הוא לא להיות בלי רגשות. אלא לדעת מתי הרגש נותן אינטואיציה טובה ומתי הוא מייצר רעש. והשאלה היא, כל מה שדיברנו היום, לא אם רגש משפיע על העסק שלך ושלך. ברור שכן. השאלה האמיתית היא, האם אתם מנהלים את הרגש או שהרגש מנהל אתכם דרך החלטות שנשמעות מאוד הגיוניות? בעלי עסקים חושבים הרבה פעמים שהבעיה שלהם היא כסף. אבל לפעמים הבעיה האמיתית היא היחס הרגשי עם כסף. נגיד את זה שוב. הרבה פעמים אנחנו חושבים שהבעיה שלנו היא כסף. כשבעצם הבעיה היא היחסים הרגשיים שלנו עם הכסף. כי מי שמנהל כסף מתוך פחד כמעט תמיד מקטין את עצמו. אז אל תתעלמו לגמרי מהרגש. יש חשיבות לרגש. יש גם חשיבות גדולה לשילוב של הרגש והלוגיקה בהחלטות שלנו. זה לא מספיק שההחלטות יהיו נכונות על הנייר. אנחנו גם צריכים להרגיש שהן נכונות. אני הייתי אמיר צוקר. אנחנו היינו מתנהלים בחוכמה. ואנחנו ניפגש בפרק הבא. בעוד הקלטה של שידור חי של מתנהלים בחוכמה ביום חמישי הבא ב-9 בבוקר ובפרק הבא בפודקאסט של מתנהלים בחוכמה.
ואנחנו נרחיב שם על שיווק ועל תמחור, מתוך רגש ומתוך לוגיקה, ואיפה כל סקאלה, איפה, מה זה, מה זה, מה זה עושה לנו כשאנחנו בצד הזה של הסקאלה, בצד הזה של הסקאלה בהיבטים האלה, ומה, איך אפשר לזוז למקום קצת יותר טוב, ומה מתאים לנו. נדבר על כל זה בהרחבה. בפרק הבא, תשארו איתנו, בינתיים שתפו את הפרק הזה למישהו שצריך מראה, כדי קצת להבין איפה הוא נמצא, איפה היא נמצאת, עוד לפני ההבנה של בכלל לאן אני רוצה לזוז, אלא להבין איפה אני נמצא, מה נכון לי, מה מתאים לי. אנחנו נתראה בפרק הבא שמתנהלים בחוכמה. ביי חברים, תודה רבה. הרדיו החברתי הראשון.

טוב, אתם כבר מכירים אותי, אתם יודעים איך זה עובד אצלי. אני קודם מתאהבת, אחר כך נשבר לי הלב, ואז אני כותבת שירים. אני בטוחה שיש פה כאלה שתמיד מתאהבים, כמוני, דווקא במי שלא טוב בשבילם. אתם פה איתי? יש פה שבורי לב היום? יופי. אז השיר הבא מוקדש לכם. כל מי שהלב שלו נשבר, והוא לא יודע להרים ידיים, והוא לא יודע לוותר, הוא ממשיך, הוא רגשן. אתם יודעים מה אומרים, נכון? אומרים שהמרחק ממך עושה לי טוב.

אם אתה שלי, למה אני עוברת מהאחד על השני? למה לא רקדת איתי? אין לי חניה, אז אני עוברת מסביב. דיזינגוף חדר הגבעתיים תל אביב. ואם אתה שלי, למה אני חייבת לעזוב אותך בסיס?

המספר, כל שנייה להתפרק כמו טמבל שנשבר, וכמה זמן לקח לך להבין שלא, ולא אני לא אשאיר על זה שאת שלא, לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אני לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אבל הייתי הכתף שלך שאת צריכה, שולח לבבות בסוף של השיחה, היית נופלת לרצפה שלי מכל בדיחה, נשענת על הלב שלי בכל זריחה, ואין מצב אני בצד הזה של המיטה, פשוט הייתי מתעורר בבוקר רק איתך, ואין לי פלסטרים לעוצר איתך.

תשמע, אני אגיד לך את האמת. אם זה זה, זה זה. ואם זה לא זה, זה לא זה. ככה זה. אבל כשזה זה...

שנים שלי קשות חמידי, אל תענק, את אישה ואני ילד ואני לא סובל את עצמי. למה אתה מרגיש כל כך קטן? מה? הכסף שלך לא קונה את הנחת שלי, חבל. אתה כל כך מפחד מהעומקים שלי, אז אל תתקרב אליי. אתה קר לי מדי בשביל לשתוק אולי.

הרדיו החברתי הייתי צריכה שאתה רדת שעות לא שעות כי קשה לי מדי אם הייתי שותקת מילה לא יוצאת אבא שלי מה כבר היית עושה

ניסיתי הכל, רציתי לקום וללכת. כבר לא אכפת מכל הרעש מסביב. זה לא שוויתרתי מהר, גם את בעצמך עוד נלחמת.

האוסף הזה האקלקטי של התוכנית לתוך רחבת ריקודים. ואת כל הפרטים תוכלו למצוא

על מנת שתעייתו את זה נכון, תכתבו את זה נכון, אני אעיית לכם. דלילה זה D-E-L-A-I-L-A. דלילה די-ג'יי.

אוהבת את הטרק הזה, קוראים לו ריפרוץ', והוא של ספארו אנד ברברוסה, שזה דואו של די-ג'יי ופרודיוסרים, כן, של מוזיקה אלקטרונית. אחד מהם הוא שוויצרי, ביירן קולטה, והשני אורגוואי, אמיליו הברלי. אני מקווה שאני מעייתת את השמות נכון, אבל איכשהו תנסו להתחבר ולהוציא משם את הניקיון הנדרש. איזה גרוב עדין, כל כך מזכיר את האורגוויים החלקלקים האלה בטאץ' הפרקשניסטי שלהם.

אז התרחקנו קצת והגענו לנייג'יריה, אפריקה מיוזיק, דנס הול סטייל, לייט דנס הול. וליוצר הנהדר הזה קוראים ארפ פריקיו.

ולטרק הנהדר הזה קוראים איג'ו יא, וארפ פריק יו כאן מערך את אורלנדו ג'וליוס. אני אוהבת איך שהוא שער, אחלה ראפר, אמסי יותר נכון. ואני עכשיו כבר רוצה להודות לעוסקים במלאכה, לאורי גלון על הסאונד הנהדר של התוכנית, ולמשה ירונסקי שמביא אותנו לשידור שבוע אחרי שבוע, מנהל התחנה. תודה, תודה לשניכם ועל הרוח הנדיבה והכישרון. בום צ'קה צ'קה צ'קה.

קצת קווירקי, אבל אלקטרוניקה מגניבה. הם ספרדים ההרכב הזה, וקוראים להם Mainline Magic Orchestra. צ'ומבה צ'ומבה יצא באיפי שנקרא תטוציו, משהו כזה, אולי בספרדית זה נשמע אחרת קצת, אבל ניסיתי. אורייט. אז אתם מזינים לרדיו קסם ב-106 FM ברחבי תל אביב, כן? אתם יכולים למצוא אותנו על גלי האתר. נכנסים לאוטו, פותחים רדיו, ואנחנו איתכם. טוב, נשארתי באווירה הקווירקית. Let's have some fun.

מניו יורק סיטי, והיא, כן, היא עושה אקספרימנטל אלקטרוניק פופ, והיא גם מופיעה לייב עם המוזיקה שלה, והיא, לפי מה שאני קצת עוקבת אחריה, זה כנראה מופעים מאוד מאוד מוניבים. אז אם נזדמן לכם להגיע לניו יורק, חפשו אותה. הסטייל שלה נקרא זה מה שקרא אלגו רייב, סטייל די חדשני. אז כן, די-ג'יי דייב קוראים לה, חפשו אותה.

Tree of Souls, כך נקרא הטרק, הטרנסי הנדע הזה, והוא של אנטינומי ואסגרד הישראלי, וזה מתוך סינגל שנקרא Tree of Souls. אנחנו מתקרבים לסופה של התוכנית להיום, אז תודה לכם על ההזנה, כיף להיות כאן.

קצת לצאת לתדר אחר במהלך היום. אז אנחנו ניפגש, כן, בשבוע הבא, באותו היום ובאותה שעה. זוהי לנצ'בוקס, תוכנית הצהריים של ימי חמישי בין 12 ל-1 בצהריים ברדיו קסם. ואני דלית גלון, דילילה, די-ג'יי. בואו לרקוד. רוקדים באודים. אז עקבו אחריי גם באינסטגרם שלי. דילילה די-ג'יי.

רדיו קסם 106 FM רדיו קסם 106 FM עכשיו גם באינטרנט כנסו לדף הפייסבוק שלנו ולחצו על הקישור עם תמונת הרדיו להזנה ניתן גם להזין לנו בשידור חי על גבי ה-www אז למה אתם מחכים? תנו לנו בלייק כנסו עכשיו

0: אתם מאזינים לרדיו קסם 106 FM. קסם של רדיו.
1: החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה אחת. המנכ״ל של רשות שדות התעופה, שרון קדמי, צופה שבמהלך הקיץ יבוטלו טיסותיהם של לפחות 2 מיליון ישראלים, משום שנתב"ג נאלץ לייחד 70% מפעילותו למתן שירותים לצבא האמריקני.
2: במהלך הקיץ, אם המצב לא ישתנה, בין 2 ל-3 מיליון נוסעים לא יוכלו לטוס.
3: 2-3 מיליון מתוך כמה?
2: אנחנו את השנה תכננו לפי 18 מיליון נוסעים, אחרי שזה ירד מ-22 מיליון נוסעים בגלל המלחמה. כרגע אנחנו לא נעבור את ה-15.
1: בריאיון ליגל גואטה על עומרי אסנאים בכאן חדשות ברשת ב', ציין קדמי כי רשות שדות התעופה סופגת הפסדים כספיים עצומים.
2: בוא נאמר שהרשות הפסידה בחודשיים האחרונים מעל 700 מיליון שקל אובדן הכנסה, וככל שהמצב יימשך הרשות תפסיד מיליארדים. כמובן זה לא תקציב המדינה, אנחנו לא נשענים על תקציב המדינה.
3: מי ישלם את זה?
2: אנחנו נשרוף מזומן.
1: סמלת רותם ינאי, שנרגע אתמול מפגיעת רחפן נפץ בבסיס במרחב שומרה שבגליל המערבי, תובא למנוחות בעוד שעתיים בחלקה הצבאית בבית העלמין בגבעת עדה. היא הייתה בת 20 בנופלה ושימשה משק איטש בחטיבת גבעתי. יהי זכרה ברוך. חברתה הטובה, נועה כהן, ששירתה עימה בבסיס, סיפרה לכאן רשת ב' על נסיבות האירוע.
4: אני הייתי במקלט למטה, רותם לא הספיקה להגיע למיגונית פשוט. אמרו לי כשיש הרוג אחד, אמרו לי שזה מילואים. אז בחיים לא העליתי על דעת עצמי שזאת רותם שלי. דיברתי איתה באותו בוקר, היא אמרה לי שהיא מחכה לי ושאני אספיק לראות אותה עוד לפני שהיא יוצאת הביתה. יש לך זמן שניפגש? אמרה לי לא, אני עוד מעט יוצאת, אבל אנחנו נתראה בראשון.
1: נועה כהן אמרה את הדברים לליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום. המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן. אבנר וילן, ששימש בתפקיד בכיר במשרד הביטחון בנושא האיראני, אומר כי אף שהסכם הגרעין שנחתם בעידן הנשיא אובמה לא היה חף מפגמים, הנשיא טראמפ ביצע שגיאה אסטרטגית כשפרש ממנו חד צדדית.
5: בתחום הגרעין, אני חושב שכל אחד היה חותם היום על הסכם שהוא דומה להסכם של אובמה. בטח שאנחנו כבר רואים שבכל הסכם כזה, אז המשטר האיראני הולך לקבל הרבה מאוד כסף, בין אם זה עכשיו כספים מהורמוז שכן או לא יקבלו, שחרור הכספים הכלואים, יש היום מדברים על 25 מיליארד דולר. אחרי כל הסיבוב הזה, אנחנו מקבלים כנראה הסכם שיהיה פחות טוב ממה שהיה של אובמה. אלא אם עכשיו המשטר ייפול.
1: אירוע דקירה בווינטרטור בשוויץ, בתחנת הרכבת בעיר המרוחקת כ-20 קילומטרים מציריך, דקר אזרח שוויצי בן 31 כמה נוסעים, תוך כדי קריאות אללהו אכבר. 3 בני אדם נפצעו, אחד מהם קשה. התוקף נעצר במקום. כוחות רבים של משטרה הגיעו לזירה והתחנה נסגרה באופן חלקי. החקירה נמשכת. כך מסרו כתבנו דוב גילהר וקשבנו רם ברנדס.
0: כאן תחזית. אתם מאזינים לרדיו קסם 106 FM. קסם של רדיו.
6: רדיו קסם 106 FM. עכשיו גם באינטרנט. כנסו לדף הפייסבוק שלנו ולחצו על הקישור עם תמונת הרדיו להזנה.

צהריים טובים מאזינות ומאזינים, אתם מכוונים לרדיו קסם 106 FM, אנחנו איתכם בשעה הזאת עם מוזיקה ככה בכיף, מוזיקה לסוף שבוע.

0: כי אנחנו מוקדש לכל מי שעולה בבית בסוף שבוע הזה, ולאריק יש עוד כמה דברים חשובים להגיד לפני שאנחנו עוברים לשיר הבא.
1: אני חושב, בשיר כן, אוהב אריק. להיות בבית, רואים נטייה ברורה של האומן להיות בבית.

אין שמש גשם, יש רק צל. עכשיו אנחנו עם השיר היפה הזה של פטיט פרינס, שיר שנקרא קזאבי. שקרן, שקרנית.

קזאבי של פטיט פרינס. איזה להיט. קזאבי קזאבי, ממשיכים עם משהו משלנו.

כן, יצחק קלפטר, צ'רצ'יל הגדול, מרשה לעצמו עם קצת דמיון חופשי. ממשיכים עם אותו קצב עם רוני תורג'מן, ארץ רחוקה.

0: רוני תורג'מן, ארץ רחוקה. אנחנו כבר ממשיכים עם עוד הרבה מוזיקה טובה.
1: אתם מכוונים לרדיו קסם 106 FM מהמכון הטכנולוגי בחולון. ועכשיו אתם יכולים למצוא אותנו גם בגלגבי ה-www. תעשו לדף הפייסבוק ותעשו לנו לייק.

שהם תמיד לא פרייר של אף אחד. גרסת קאנטרי. עכשיו אנחנו עם גידי טרוויקס וגידי גוב, באה מהעבר.

אוסטרלי. גידי גור במעבר. רדיו קסם. אוטוטו סוף שבוע.

בוא נהיה ממיטב להיטעם, מביאים אותנו לסוף התוכנית. אני מקווה מאוד שנהנתם מהמוזיקה, אני בדרך הביתה. רובי רבינוביץ', נגיד תודה רבה לענבל יעקבי שעוזרת לי כאן, וזהו, שיהיה לכם סוף שבוע מקסים, ביי ביי.

גם באינטרנט. כנסו לדף הפייסבוק שלנו ולחצו על הקישור עם תמונת הרדיו להזנה. ניתן גם להזין לנו בשידור חי על גבי ה-www. אז למה אתם מחכים? תנו לנו בלייק. כנסו עכשיו.

0: אתם מאזינים לרדיו קסם 106 FM. קסם של רדיו.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 2 בחלקה הצבאית בבית העלמין בגבעת עדה. תובא למנוחות בעוד שעה סמלת רותם ינאי, שנהרגה אתמול מפגיעת רחפן נפץ בבסיס במרחב שומרה שבגליל המערבי. היא הייתה בת 20 בנופלה ושימשה מש"קית ת"ש בחטיבת גבעתי. יהי זכרה ברוך. חברתה הטובה נועה כהן, ששירתה עמה בבסיס, סיפרה לכאן רשת בית על נסיבות האירוע.
3: אני הייתי במקלט למטה, רותם לא הספיקה להגיע למיגונית פשוט. אמרו לי כשיש הרוג אחד, אמרו לי שזה מילואים. אז בחיים לא העליתי על דעת עצמי שזאת רותם שלי. דיברתי איתה באותו בוקר, היא אמרה לי שהיא מחכה לי ושאני אספיק לראות אותה עוד לפני שהיא יוצאת הביתה. יש לך זמן שניפגש? אמרה לי לא, אני עוד מעט יוצאת, אבל אנחנו נתראה בראשון.
2: נועה כהן אמרה את הדברים ליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום. המאבק על גיוסם של החרדים לצהל. ראש הממשלה נתניהו אומר כי מי שאינו לומד תורה חייב להתגייס ויש לוודא שישאר באמונתו ביום שחרורו. ראש הממשלה ויושב ראש ועדת החוץ והביטחון של הכנסת ביסמוט ביקרו בבסיס האימונים של חטיבת החשמונאים, החטיבה החרדית הראשונה בצהל, ושוחחו עם הלוחמים. אחד מהם תהה מתי ימונה הרמטכ"ל החרדי הראשון, ונתניהו השיב כי הדבר תלוי בהם.
4: צבא הטבע. יש להם עתיד מזהים, יש להם הרבה מה לתרום. הלימוד שלכם, הערכים שלכם, תוספת כוח ענקית, גם לכם באופן אישי, אבל בצבא.
2: את הידיעה העבירה כתבתנו דקלה אהרון שפרן. החלטתה של היועמ"שית להעמיד לדין את יועצו של ראש הממשלה נתניהו, יונתן אוריך, על מסירת ידיעה סודית בכוונה לפגוע בביטחון המדינה ועל שלוש עבירות אחרות. ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט אומר כי ראש ממשלה מייחס חשיבות לביטחון ישראל היה מוקע את הבוגדים בבושת פנים ומרחיקה מיד מלשכתו. כל רגע שבו נתניהו ממשיך להסיק בוגדים מסכן את ביטחון ישראל והופך אותו לשותף לפשע. אני מצפה שגורמי הביטחון האמונים על כך ירחיקו מלשכת ראש הממשלה אדם המואשם בכוונה לפגוע בביטחון ישראל, תגובת בנט. ראש הממשלה לשעבר יאיר לפיד אומר כי ראש הממשלה נתניהו אינו יכול לחבק אדם המואשם בפגיעה מכוונת במדינת ישראל. המעגל הפנימי ביותר של ראש הממשלה תובע בשחיתות, בריקבון ובקידום אינטרסים אישיים במקום האינטרסים של הציבור, דברי לפיד. יונתן אוריך עצמו הגיב על ההחלטה להעמידו לדין במילים, קטע שהיועמ"שית היוצאת ויתרה לי על הוצאה להורג. עורכי דינו עמית חדד ונועם מילשטיין אומרים כי ההחלטה להגיש כתב אישום נגד מרשם בפרשת ההדלפה לבילד שגויה ומנותקת מחומר הראיות המרסקות כליל את הטענות נגד אוריך. יונתן אוריך פעל כדין וכל חטאו עבודתו למען ראש הממשלה נתניהו, לשון תגובתם של עורכי הדין. המנכ״ל של רשות שדות התעופה שרון קדמי צופה שבמהלך הקיץ יבוטלו טיסותיהם של לפחות 2 מיליון ישראלים, משום שנתב"ג נאלץ לייחד 70% מפעילותו למתן שירותים לצבא האמריקני.
5: במהלך הקיץ, אם המצב לא ישתנה, בין 2 ל-3 מיליון נוסעים לא יוכלו לטוס.
6: 2-3 מיליון מתוך כמה?
5: אנחנו את השנה תכננו לפי 18 מיליון נוסעים, אחרי שזה ירד מ-22 מיליון נוסעים בגלל המלחמה. כרגע אנחנו לא נעבור את ה-15.
2: בריאיון ליגאל גואטה ולעומרי אסנהיים בכאן חדשות ברשת ב' ציין קדמי כי רשות שדות התעופה הפסידה בחודשיים האחרונים יותר מ-700 מיליון שקלים, ואם ממשך המצב הנוכחי היא צפויה להפסיד מיליארדים. אזעקות נשמעו כעת בזרעית ובשומרה בשל חדירת כתב"ם. שימו לב, אזעקות באזור זרעית ושומרה בשל חדירת כתב"ם.

0: להיכנס למרחב המוגן.
1: כאן תחזית הערב בכאן 11, מה שתגידו. אתם מאזינים לרדיו קסם 106 FM. קסם של רדיו.
2: רדיו קסם 106 FM. עכשיו גם באינטרנט. כנסו לדף הפייסבוק שלנו ולחצו על הקישור עם תמונת הרדיו להזנה. ניתן גם להזין לנו בשידור חי על גבי ה-www. אז למה אתם מחכים? תנו לנו בלייק. כנסו עכשיו.

מאזינות ומאזינים, צהריים טובים. אנחנו כאן בתוכנית נוספת לפני שבת, לכבוד שבת. על הסאונד והדיגיטל, רובי רבינוביץ' ואיתו ענבל יעקובי. על העריכת המוזיקה המשוררת, השדרנית, אודליה יהודיאן. אני כאן איתכם, עמוס ברדע, ואנחנו בפרשת בעלותך. בעלותך את הנרות אל מול פני המנורה, יאירו שבעת הנרות. אנחנו נדבר כאן ונזכור את הנושאים שיש לנו בפרשה. אז כמובן, בתחילת הפרשה, עוסקת הפרשה בהדלקת הנרות במשכן. מעשה המנורה, שהיא צריכה להיות מקשה אחת. ואחר כך סיפור הקדשת הלוויים לתפקידם בעבודת הקודש. ובהמשך, מעמד הלוויים במקום הבחורים בבני ישראל. משה מקדש את הלוויים, מניף אותם. גיל הלוויים למשמרת הקודש. בהמשך הפרשה, קורבן פסח שני. העניין של פסח שני וסיבתו. מה הדין של אדם הטהור שלא עשה את הפסח במועדו. דין הגר בעניין קורבן פסח. ואחר כך, תיאור עמוד הענן על המשכן ותפקידו גם לסימן ולחניה. הציווי לעשות שתי חצוצרות כסף למסע המחנות, למלחמה על האויבים, וגם בזמן הקורבנות בימי שמחה ומועד. הקולות השונים של החצוצרות ומה הם מסמנים. תיאור מפורט של המסע במדבר, ממדבר סיני למדבר פרן. הפרידה מיתרו, שהוא חוזר לארצו. תיאור יציאת המסע מהר חורב, כאשר אהרון יוצא לפניהם. ובהמשך, קריאתו של משה לקראת מסע המחנות. והפסוקים, והיא בנסוע אהרון, ובנוחו יאמר שובה, עד היום אנחנו קוראים את זה בהוצאת ספר תורה ובהחזרתו. כל עניין המתוננים, פרשת המתוננים, תאוות הספסוף לבשר, כעסו של משה, והקמת הסנדרין 70 זקנים. והאצלת הרוח של משה על הזקנים. ובסוף, העניין של הסלב, צבירתו ועונש למתאבים לו. והפרשה שלנו סוגרת בפרשת הלשון הרע, או פרשת דיבורה של מרים על אישה הקושית של משה. דברי התוכחה של השם אל מרים ותפילתו של משה לרפואת מרים. וכך נסגרת הפרשה. אז אלו העניינים בפרשה הזאת. אנחנו נתחיל במוזיקה שערכה לנו אודליה יהודיאן, ונתחיל עם ישי ריבו. בבקשה, ישי ריבו, בבקשה. לא לחינם, בבקשה.

בעלותך את הנרות. עניין של הטבת הנרות, עניין המנורה, שהוא גם סמל המדינה, והדבר הזה בעצם מוזכר פעמיים, גם כאן בפרשת בעלותך, גם בפרשת יצווה. והעניין, מה העניין בזה? אז המנורה כמובן יכולה באופן הפשוט ביותר להיות מוסברת בזה שהיה צריך להעיר את המשכן בתוכו, אחרת הוא היה חשוך. ולכן עיקר הדלקת הנרות היה בעצם לקראת הערב, והוא דלה כל הלילה. אבל כמובן יש גם רבדים רוחניים בדבר הזה. כי מדוע צריך להעיר או להדליק מנורה או נרות? אומר המדרש, אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, לא בשביל שאני צריך לנרות, עזרתיך על הנרות, אלא לזכותכם או לזכותכם. שלא תחשוב שהאלוקים צריך שיעירו לו. כי הרי תחילת מעשהו הייתה בריאת האור, והוא המאיר לארץ ולשביה. ועליו נאמר, ונאורה אימי שרה בדניאל. האור שוכן עמו. ולכן, מה העניין בהערה הזאת? לעלות נר. אז שימו לב שהכתוב אומר, ויאמר, וידבר השם אל משה, לומר, דבר לארון ואמרת אליו, בעלותך את הנרות. לא בהדלקתך את הנרות. כאן להעלות את הנרות, אל מול פני המנורה יראו שיבת הנרות. זה פסוק שאי אפשר להבין אותו בפשט, בעיקר בדרש, כי הרי יש כאן בעצם משפט לא מובן. מה זה להעלות את הנרות? מה זה אל מול פני המנורה יראו שיבת הנרות? ואז כן אהרון, אל מול פני המנורה, הלה נרותיה. אז גם כאן אפשר להבין את הדברים. מהרמה הכי פשוטה, פשט הכתוב, ולנסוק לפרשניות יותר גבוהות. אז בפשט הכתוב, המנורה הייתה בגובה בן אדם בערך, ולכן כדי להטיב את הנרות, כלפי מעלה צריך לעלות, היה כנראה שלוש מעלות או מדרגות שהיה צריך לעלות כדי להטיב את הנרות ולהדליק אותם בסופו של דבר. אז זה בעל אותך את הנרות. אבל כמובן, יש גם פרשנות יותר גבוהה מהפירוש הפשוט הזה, שהוא פשט העניין. וזה מה שאומר לנו מדרש רבה. אמרו ישראל לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, לנר אתה אומר שנעיר לפניך. אתה הוא ראש של עולם, והאורה דרה אצלך. ואתה אומר אל מול פני המנורה, יאירו שיבת הנרות. אמר הקדוש ברוך הוא, לא שאני צריך לכם, אלא שתאירו לי כדרך שיארתי לכם. נשמע עכשיו את אברהם אביו אלוש, אז ישיר. בבקשה.

אברהם אביב אלוש עם שירו אז ישיר בלחן מיוחד. אז נמשיך את ענייננו בעניין המנורה. אמרו ישראל לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, לנר אתה אומר שיאיר לפניך, הרי אתה אורו של עולם. אומר המדרש משל, למה הדבר דומה? לפיקח וסומה. פיקח זה שרואה, סומה זה שהוא עיוור, שהיו מלכים בדרך. אמר לו פיקח לסומה או לסומה, כשתיכנס לבית צא והדלק לי את הנר הזה והאר לי. פיקח אומר לסומה, שאתה תיכנס איתי לבית אתה תדליק לי את הנר. אמר לו הסומה, בטובתך שהייתי בדרך את היית מסמכני, תומך בי עד שנכנסנו לתוך הבית, ואת היית מלווה אותי. עכשיו אתה אומר לי הדלק את הנר הזה והאר לי? הרי איך יכול להיות שאתה מבקש ממני כשאני נכנס לבית שאני אדליק לך את הנר? אני לא רואה את הנר, אני צריך תמיכה בגלל שאני עיוור. אמר לו הפיקח, שלא תהיה מחזיק לי טובה שהייתי מלווך בדרך, לכך אמרתי לך האר לי בשביל לעלות לכם. אז אומר המדרש בעצם שהדרישה של הפיקח מהעיוור, מהסומה, שידליק לו את הנר, זה מתוך ההרגשה הנפשית שחס ושלום הסומה לא ירגיש שהוא חייב טובה לפיקח, שהרי הוא תמך אותו. אז הוא מרגיש תלות, מרגיש שהוא חייב לו טובה, על ידי זה שהוא מדליק את הנר, למרות שהוא לא רואה את האור, הוא עיוור. בכל אופן הוא עוזר לפיקח, הוא מחזיר לו טובה, ובכך הוא מרגיש יותר טוב. אז כמובן זה רק מטאפורה לכך שעם ישראל, שהוא כביכול עיוור לעומת הקדוש ברוך הוא מדליק את נרו, כן? לא כי הקדוש ברוך הוא צריך את הנר, כי הפיקח רואה, אלא כדי שלא יחזיק לו טובה. דבר נוסף יש לנו כאן בפרשה, אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות, יש על זה כמה וכמה מפרשים או פרשנויות. אז מפרש רש"י כאן שכל הקנים, הלהבות שלהם, היו פונות לקנה המרכזי. שזה פירוש יפה, וזה הכוונה, אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות. כל הרעיון של של המנורה הוא רעיון של אחדות מתוך ריבוי, כי הרי בסופו של דבר כל קנה וקנה יש את האש שלו, כל קנה וקנה יש לו את החיות שלו. העניין הזה שעם ישראל הוא יחד, שבטי ישראל מצד אחד יחד, מצד שני שבטי, אז איך אפשר לעשות מצד אחד יחד מצד שני שבטי? שבטי זה הרי פירוד שבטים, כל שבט ועניינו הוא, כל שבט ותרבותו הוא. אז הרעיון של המנורה שמצד אחד יכול להיות חותרים שונים, שבטים שונים, קנים שונים, כל אחד והאור שלו, אבל כולם צריכים בסופו של דבר להיות מרוכזים לשורש אחד שהוא הקנה המרכזי שמעמיד את כולם. וכך יש לנו פסיפס, מגוון, אבל מתוך אחדות. הפסיפס יוצר תמונה, תמונה אחת שהיא מלאה. מי שמסתכל על התמונה, כל פיקסל ופיקסל הוא סך הכל קטם, אבל סך הכל כל הכתמים, שכל קטם וקטם יש לו את האופי שלו, את הצבע שלו, סך הכל כל הכתמים כולם יוצרים תמונה נפלאה שהיא יוצרת את האחדות, את ההרמוניה הכללית. וזה העניין של המנורה, שכמה וכמה קנים, שבטים, גלויות שונות, תרבויות שונות, גישות שונות, יכולים בעצם להתאחד על דבר בסיסי אחד. בטח הדבר הזה מאוד חשוב לפני עונת הבחירות, שבו יש מחלוקות כאלו ואחרות, אבל אנחנו תמיד צריך לזכור שבסופו של דבר אנחנו צריכים להסתכל על הקנה המרכזי שמעמיד את כולנו כאן בארץ ישראל, עם ישראל לשבטיו. ורעיון נוסף בעניין אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות, זה המנורה עצמה,
מיקומה היה בצד דרום, רוצה להחכים ידרים, הרי אור הנרות, כנר תורה ומצווה אור. זה עניין של חוכמה, מי שרוצה להחכים ידרים, הרוצה להעשיר יצפין, משום שמול המנורה בצד צפון, היה שולחן, שולחן הוא שולחן מלאכים, שולחן מסמל את הפרנסה, האור מסמל את ההשכלה, שהפרנסה והעשירות והממון בעצם הספגו את האור הרוחני של המנורה, שבשל כך הם רק אמצעי לרוח, והרוח הישראלית היא מתבטאת במנורה עצמה. וככה סגרנו את הפרק הראשון כאן של העניין של המנורה, וניגש אל רפאנו אדוני ונרפא, שייתן לנו הקדוש ברוך הוא רפואה שלמה, רפואת הנפש, רפואת הגוף, לכל החולים, לכל הפצועים. אמן, כן יהיה רצון, בבקשה. רפאנו השם ו...

אם כן, 2:45 עכשיו כאן ברדיו חברתי הראשון, אתם על התוכנית פינוק לאוזניים. התוכנית שמביאה לכם את הקלאסיקות הגדולות ביותר במוסיקה העולמית. אני מגיש לכם כאן היום טעימה מרוכזת וטעימה במיוחד מכל להיטי הענק והקלאסיקות הגדולות של שנות ה-70 בפופ האמריקאי. כך שלכל חובבי המוזיקה הלועזית הישנה, אני ממליץ לכם בחום להצטרף אליי לשעה הקרובה, שעה שכל כולה פינוק לאוזניים שלכם. איתכם כאן באולפן אבישי סגל, ואנחנו מיד נצא לדרך עם האחד והיחיד, הלא הוא פרנק סינטרה, עם אחד, אולי עם הלהיט אולי הכי גדול שלו, I did it my way. האזנה נעימה. תהנו.

איזה יופי, איזה איש אדיר. אנחנו עוד נחזור כמובן לפרנק סינטרה לקראת סוף התוכנית הזאת, ומכאן אנחנו ללהיט לא פחות גדול, הלו קופקבאנה.

תאמינו לי, אין על המקצב הברזילאי הזה בביצוע האמריקאי כל כך. ומכאן אנחנו לטינה צ'רלס עם אחד הליטים הכי גדולים שלה, Dance Little Lady Dance. אני יכול לומר שאישית אני מאוד אוהב את השיר הזה. בביצוע לייב שלה 1976. תהנו.

אגב, גם לטינה צ'ארלס המדהימה, אנחנו עוד נחזור בהמשך, אני מבטיח לכם, אם להיט לא פחות גדול שלה. ומכאן, I love you baby. גם כן שייך לאותו תקליט של פרנק סינטרה.

September, Wind and Fear. בביצוע המקורי, כמובן מ-1979, תהנו.

מכאן אנחנו לאחד הלעיתים הכי ותיקים של מייקל ג'קסון, שלמעשה פרסמו את קריירת הסולו שלו, Broke View.

והבטחתי לכם, הבטחתי לכם שוב את טינה צ'רלס, אחד הלהיטים שלה, Love to Love. אז הנה היא, לפניכם.

אתם יודעים, אנחנו התחלנו את התוכנית הזאת עם פרנק סינטרה הגדול, ואנחנו גם נחתום איתו את התוכנית הזאת. רק לפני כן רציתי לספר לכם, מכיוון שאני נחשב מעריץ יחסית ידוע של פרנק סינטרה, השיר הראשון שהשמענו כאן בתחילת התוכנית הזאת, בדרכי שלי, I did it my way, אתם יודעים שפול אנקה בעצם כתב את הלהיט הגדול הזה לפרנק סינטרה, והוא מדבר בעצם על איש זקן שעבר כבר את כל החיים ובעצם התקרב בתיאוריה לסוף דרכו. כאשר הוא כתב את השיר הזה הוא היה בן 28 בלבד, וזה בעצם מה שמדהים כאן. אבל את התוכנית הזאת אנחנו נחתום עם להיט אחר של סינטרה, לא פחות גדול, זרים בלילה, Strangers in the Night, גם כן קלאסיקה מהאגדות, ואיתו אנחנו נסיים היום את תוכניתנו.

זהו רבותיי, עכשיו 3:25. אנחנו נסיים כאן את השעה שלנו. אתם הייתם על התוכנית פינוק לאוזניים כאן ברדיו החברתי הראשון. אני אבישי סגל, ובמידה והצלחתי לעשות למישהו מכם טוב על הלב עם השירים שהשמעתי היום, מבחינתי עשיתי את שלי. מקווה מאוד שנהניתם. בשבוע הבא אני אחזור לכאן עם תוכנית רגילה לחלוטין של מזווית אישית. עד אז לכולכם שבת שלום, ושנדע ימים טובים יותר.

0: הרדיו החברתי הראשון, הכוח חוזר לאנשים.
1: תנשום, לכל אהבה, לכל אכזבה, לכל נפילה יש מקום, לכל נגיעה.

0: מחזיק כבר תקופה שגם הלב כבר לא מקשיב.
1: בסוף זה רק אני ואת פה, בסוף היום בשקט באוטו, החדשות עברו ליד האוזן ואמרנו תודה על עוד יום לא. מנסים לכבוש את העולם רק לנקות הלב מאבק, עוצרים בצד הדרך מסתכלים.

אולי כבר תגידי לי מה את לוקחת, שאת ככה בורחת, תמיד את צריכה לדבר ושוכחת. את צורטת אותי, ויש לך ימים את אותי מרסקת. לא תמיד את צודקת, רציתי שלום אז ישבתי בשקט, ואת ככה איתי.

טוב, עכשיו אנחנו נצא מהליינאפ את כל הדברים שתכננו ונעשה מה שלא תכננו. מה אתם אומרים? נלך בכיוון הנוסטלגיה. כן. רז, תן לי ככה, אתה יודע, זרום איתי פסנתר חופשי, הכל טוב. גם ככה הם שרים הכל עכשיו, אני בהפסקה.

0: أنا أشمر عليك، أنا تاني درب لأمشي في حياتي.
1: تاني ودي خادم.

תן לי עוד אחד. אנחנו לאט לאט ממופע למופע, יש לי כמה שיותר נוסטלגיה, עד שכל המופע יהיה נוסטלגיה בעזרת השם. או, אני לא הייתי יודע לשרוק ככה.

תודה. טוב, אנחנו נמשיך עם נוסטלגיה. תן לי טוש, טוש. תן לי טוש. איזה טוש.

הכל פה מרוב אהבה, גם אם פה ושם את נופלת. אני כאן להרים אותך, גם אם אין לי כוחות בגוף, אז אני כאן בשביל להירדם איתך, חי בשביל למות איתך, רק מת לחיות איתך. והכל פה מרוב אהבה, הלב שלי מוצף בך, אז פה ושם אני נסחף איתך, עד שבלך ממני לעוף, את הים שלי אני תובע בך, לא מוצא את החוף איתך, ואיפה הסוף איתך.

יש לך לפעמים ויכוח עם עצמך על מה יהיה בסוף, אל תפחדי מזה. מצאתי את עצמי רק כשהלכתי לאיבוד, זה לא מה שרצית, אני מכיר אותך. הייתי בשבילך, הייתי גם שלך, גם אם עכשיו נגמר בינינו והכל עבוד. אני אוהב אותך, אוהב אותך מאוד, אני לא רציתי סוף, אני רציתי עוד יותר מכל.

0: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, אפטר פארטי, מוסיקה בראש טוב, בהגשת אופר בוכניק.
1: ערב טוב, חמישי שמח לכל מי שצופה בנו באתר של הרדיו החברתי, באפליקציה, פייסבוק לייב, יוטיוב ושאר הפלטפורמות. איזה כיף שאתם איתי, מבטיח לכם שעה של מוזיקה טובה, ככה שתהנו, אתם מוזמנים גם לבחור את השירים, גם לבקש. בכיף, מה שאתם רוצים, אנחנו פה זורמים לשעה הקרובה, מבטיח לכם שיהיה כיף, אנחנו מבטיחים, מתחילים את השידור עם ה-DI, שיר חדש שיצא לפני שלושה שבועות, דופק אותי הגעגוע, כדאי לכם להכיר את הזמר הזה, זמר מאוד מאוד מוכשר, שיהיה לנו בהצלחה.

0: ואת הלכת לי בלי לומר שלום, זרקת עליי מילים בלי היגיון, השארתי מה לבד הזה שוב בסלון, מה לעשות עכשיו כדי לשכוח אותך.
1: עדי אייש בשיר של געגוע. כן, ואנחנו ממשיכים עם שני ענקים שמשתפים פעולה, פאר טאסי וחנן בן ארי, ששרים על הלוואי.

0: טמטמה.
1: חנן בן ארי בשיר כל כך מרגש, כן. ואנחנו ממשיכים, חוזרים לפאר טאסי. תראי לנו קצת את האווירה שאנחנו הולכים פה לעשות שמח.

כן, אנחנו נגיד לילה טוב לשדרנית שלנו, נונה מיכאלי, ואני ממליץ לכם להיכנס לקבוצת הוואטסאפ של קבוצת הפייסבוק שלה, נונה מיכאלי, מוזיקה, תרבות, אופנה, יזמות ועוד. תודה רבה נונה על השיתוף, ותודה רבה גם לנטלי שר שנמצאת איתנו, ובמיוחד בשבילכן, מועדון הקצב של אביו פנחסוב.

מועדון הקצב של אביו פנחסוב, לילה טוב גם לרפאל ורדי, מה שלומך? אנחנו נמשיך עם שיר שכרגע הוא לנטלי, שאני יודע שבשבת היא הולכת לים. עם השינה, 1900.

נוגה, כן, אז איזה כיף שיש לך כזה סבתא שכותבת לך כאלה שירים. אנחנו נמשיך באווירה המרוממת, חוזרים למשינה.

שינה מתוך העמותה לחקר התמותה, ונגיד לילה טוב לרנדה שהצטרפה אלינו, ונמשיך עם השינה. שלח לי מלאך מתוך האלבום השני.

השיר מתוך אלבומם השני, אלבום המופת. אנחנו נעבור לאלבום הבכורה של הלהקה הזאת מ-92. האם אתם מזהים לפי הפתיחה?

פורטרט, הכל מבינה. מעניין אותי לדעת מה אתם עושים עכשיו בזמן שאתם מקשיבים, מכינים את יום השישי, בישולים, ניקיונות, מנצלים את הזמן ככה שאנחנו מנעימים את זמנכם עם המוזיקה שבחרנו. בינתיים אתם עדיין לא בחרתם שירים, ומזכיר לכם שגם אתם יכולים לבחור מה נשמע פה, מבטיח להשמיע. נמשיך עם להקות כאלה טובות, חצבים פורחים.

תיסלמים, חצבים פורחים, ואני רק רוצה להזכיר לכם, אתם יודעים שאנחנו עדיין נמצאים פשוט בעונת הסתיו. אז בואו נשמע, כן, עוד שלושה שבועות ואנחנו מגיעים לקיץ, 21 לשישי, יש לנו קצת זמן. אז בואו נשמע איזה שיר של תיסלם ביחד עם הסימפונית ששרים על הסתיו עכשיו.

פיסלם והסימפונית. כן, אז השמענו כל כך הרבה להקות גברים היום, שאני רוצה להשמיע את הלהקת נשים הכי טובה שיש.

סקסטה, כן, איזה להקה זאת, חבל על הזמן. מזמן לא שמעתי את הזמר הבא. נגיד לילה טוב גם לעידן נפתלי, בחור שמשמיע לנו פה מוזיקה שחורה בכל מוצש. תודה לכם להזין.

יגאל בשן, קפה אצל ברטה. אנחנו ממשיכים עם, בעצם אנחנו ממש מתקרבים לסיום עם שלמה ארצי, שיר שייתן לכם אנרגיות, תיזהרו. פתאום כאן.

0: שלום, שלום. אז תודה רבה לכל מי שהיה איתנו, כל מי שהזין, כל מי שכתב, כל מי שהגיב, כל מי ששיתף. אז תודה רבה לכם. אני מקווה מאוד שהנענו לכם את השעה והרבע האחרונות. אנחנו נפגש פה בעזרת השם שבוע הבא עם הפתעות חדשות. ביי.
1: האזנתם לאפטר פארטי בהגשת עופר בוכניק, ורק אצלנו ברדיו החברתי הראשון.
2: הרדיו החברתי הראשון.

0: בולגריה, לא יודע. כאילו, לא, אני לא מזלזל במדינה, זה פשוט... זה לא המקום.
1: דווקא הזמנה ראשונה לחול להופעה באיזה פסטיבל, מקבלים בבולגריה.
0: יאללה, לטס גו.
1: כמה פסטיבלים בבולגריה? יש, בטח.
0: הרבה?
1: לא מעט, כן.

כל שנייה לחסום ולבטל את המספר, כל שנייה להתפרק כמו טמבל שנשבר. וכמה זמן לקח לך להבין שלא, ולא אני לא אשאיר על זה שאת שלא. לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אני לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אבל הייתי הכתף שלך שאת צריכה. שולח לבבות בסוף של השיחה, היית נופלת לרצפה שלי מכל בדיחה, נשענת על הלב שלי בכל זריחה. ואין מצב אני בצד הזה של המיטה, פשוט הייתי מתעורר בבוקר רק איתך, ואין לי פלסטרים לעוד שריטה.

0: שיר חדש על הימים שהיו לי ולך ושיהיו לנו עוד. מאז שאת איתי אני רק אוהב ורוצה להמשיך לאהוב. סתם רציתי להגיד לך שאת ממש ממש יפה היום.
1: סתם כי בא לי להגיד לך,
0: זה לא רק העיניים, זה משהו משמיים.

מציאות שחקת איתי משחקים, הכל צועק שהפחדים שלי שותקים. פעלתי ממקום כל כך נמוך של חוסר ביטחון, שיקרתי שכל כישלון סיפר לי שהוא ניצחון. רציתי רק לשחות למציאות מתוך השיטה.